There's a fire inside. That's why I know. Stay calm. Stay calm.

užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla, alebo Gojira, veď napokon dozviete sa.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zavádzajú nové clá na 60 obchodných partnerov. Ukrajinský a slovenský minister zahraničných vecí hovorili o hrozbách Ruska v Čiernom mori. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Kolenič. Administratíva amerického prezidenta

0: pojednávanie v kauze Očistec. Opäť vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vyjadril sa ku všetkým 20 bodom obžaloby. V šiestich je priamo obžalovaný. Spáchanie jedného z nich odmieta prokurátor Bohdan Čelovský.
1: Vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní. Tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby. Tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
0: Bernard Slobodník hovoril aj o vynášaní informácií z konkrétnych prípadov a trestných konaní. Reaguje obhajca viacerých obžalovaných, Marek Para.
2: Z nášho pohľadu napriek opakovaným otázkam pána prokurátora, tak pán Bernard Slobodník nevedel spresniť ten skutok, takže tam budeme trvať na tom, aby pán prokurátor by nejakým spôsobom tomu zaujal stanovisko. My sa skutočne k takému skutku vyjadrovať nevieme. A čo sa týka ďalšej časti výpovede pána Slobodníka, my musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určité dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď absurdná.
0: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha telefonoval so slovenským rezortným partnerom Jurajom Blanárom. Okrem iného hovorili o situácii na bojisku a rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom. Ministri podľa slov Sibihu diskutovali aj o tom, ako môžu Ukrajina a Slovensko spoločne s partnermi spojiť úsilie s cieľom zabezpečiť slobodu námornej plavby a posilniť alternatívne exportné trasy. V polovici augusta vstupuje do platnosti novela zákona o obchodnom registri, ktorá výrazne predraží rôzne úkony. Odborníci ju kritizujú a hovoria o ďalšej záťaži pre podnikateľské prostredie. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení považuje finančné zaťaženie, ktoré novela prináša, za demotivujúce. Hovorkyňa Miriam Filová.
3: Opatrenia, ktoré zvyšujú náklady už pri samotnom vzniku spoločnosti, môže časť budúcich podnikateľov od založenia firmy odradiť. Preto by sa podobné návrhy mali prijímať veľmi citlivo a s dôkladným zohľadnením ich dopadu na podnikateľské prostredie.
0: Novelu obchodného registra pripravilo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tvrdí, že podnikateľov oslobodí od zbytočnej byrokracie, posilní právnu istotu a prinesie digitalizáciu procesov. Hovorkyňa Barbora Škulová.
4: V legislatívnom procese k zákonu o obchodnom registri boli vplyvy legislatívy na podnikateľské prostredie dôkladne zvážené, pričom v kontexte celého zákona jednoznačne prevyšovali pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie.
0: Na podujatí svetového pohára v športovej streľbe v čínskom Changzhou obsadila Slovenka Monika Štíbrava vo finále skýtu 4. miesto. Od pódia ju delil jediný zásah, keď trafila 24 z 28 terčov. Vanessa Hocková skončila 6. a Danka Hrbeková 8. Dnes premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti, cez deň 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Kolona na Kysuciach uzavreté diaľničné tunely, počúvate dopravné správy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte asi 15 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana oboj smerne obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, v smere na Stropkov je uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. No a rýchlosť si postrážte vo Veľkej, ide smerom do Šace, v Záhradnom smerom na Ľubotice, v Bohdanovciach smerom na Košice a merajú aj v Lipníkoch smerom do Kapušian. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno
7: na FM-ku. Urobte si pekné ráno s Rádiom FM, myslím, že je opäť pripravená veľmi pestrá hudobná ponuka, do ktorej budú patriť v najbližších minútach aj Berlin Manson, Duran Duran, ale aj skupina Nirvana či The Temper Trap, ktorých si vypočujeme hneď na úvod dnešného piatkového ranného vysielania. Po správach a naozaj obsažných máme už 6.6. Vám dobré piatkové ráno želá Martin Staňo.

Heart Shape the Box od Nirvany znie Trom Rádia FM, aj také to je piatkové ráno s nami. Teraz je 6.14, je to inak pieseň z tretieho albumu Nirvany In Utero, prvý single z toho albumu a zároveň aj vôbec posledná pieseň, ktorú Nirvana predviedla naživo na svojom poslednom koncerte. Na záver tohto vystúpenia zaznela 1. marca 1994. Nirvánu sme si vypočuli v ráne na FM-ku, no a posuňme sa mi ďalej k domácej tvorbe z Rádia FM. Teraz Kristýna Mentis.

Aerosmith Disco Remix z piesne Free to Love od Duran Duran počúvate v ráne. Na FM-ku je 6.21, dobré ráno, tento v piatok nám prší na východe. Tu je aj pod mrakom v Košiciach 14, v Prešove rovnako, v Poprade 11 stupňov. Na Sliači je len malá oblačnosť s 12, takmer zamračená mlisto je v Žiline, kde je 11 stupňov. No a malá oblačnosť na západnom Slovensku, v Piešťanoch je 13, v Kuchyni takisto a v Bratislave 15 stupňov. Cez deň očakávajte premenlivú oblačnosť, na severe a na východe veľkú, ojedinele na severe a na východe na viacerých miestach aj dážď alebo prehánky. Teplota 15 až 21, v južnej polovici 21 až 27.

0: Je 6.32, naladené máte rádio FM, máme pre vás informácie z rannej dopravy.
1: Zelená vlna.
0: Dopravná nehoda sa stala za Hubovou v smere na Ružomberok. Havarovalo tam osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, čiastočne blokuje jeden pruh. Na horskom príchode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte taďal opatrne a radary merajú v týchto chvíľach vo Veľkej ide v smere na Šacu, v Záhradnom smerom na Ľubotice, v Bohdanovciach smerom na Košice, tiež v Lipníkoch v smere na Kapušany a merajú aj v Baškovciach v smere na Ohradzany. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: slovenská tvorba. Od projektu This is Kevin znie v éteri Rádia FM. Slovenskej muzike dávame u nás obrovský priestor. Vždy posledný útorok v mesiaci znie aj naživo na veľkom koncerte v Pohode FM Live.
1: A moja pravda je len jedna z milióna ďalších pravda moja.
0: A keďže počúvate festivalové Rádio FM, robíme si koncertné víkendy a tento bude venovaný koncertom práve z Pohody FM Live.
1: Čítala si mi zlání, že prídem do cieľa ako posledný.
0: Viacero vystúpení zaznie v sobotu a v nedeľu v Rádiu FM.
2: Tuté slova, čo sa tolia ako piesok, padajú dechmi pri žmúrených viečok.
0: Ak budete s nami, zažijete opäť ďalší koncertný víkend v Rádiu FM. V ráne na FM-ku teraz ďalej zaznie muzika od Barry Can Swim, ale aj M-ko či Blur. Dobré vstávanie.

Rádiu FM počúvate Nevídaný špás a už dlhšie sme si nevypočuli túto pieseň od Emko. Tak si hovorí Emília Gondorová, ktorá pôsobí najmä ako vedkyňa, ale zároveň sa venuje aj vareniu a blogovaniu o tejto téme. No a samozrejme je speváčkou, muzikantkou. V minulosti ste ju mohli počuť v Dope v jej Treza. Ešte si spomeniete, že s touto piesňou Nevídaný špás sa vstúpila alebo vrátila sa opäť na hudobnú scénu vo svojej sólovej tvorbe. Emko sme si dopočúvali, je 6.48. No a vypočujeme si ďalej kapelu, pri ktorej sa mnohí z vás, pamätám si na takú anketu, ktorú robili kolegovia v redakcii na festivale Pohoda, kapelu, ktorú ste spomínali, že by ste ju radi niekedy v budúcnosti videli na tomto trenčianskom festivale, a zároveň, že by to bolo také doplnenie tej zbierky Damona Albarna, ktorý už vystúpil aj s projektom Africa Express Gorillaz v tomto ročníku, a že teda ešte aj tí Blur by celkom zapasovali do line-upu Pohody. Tak nebolo by to zlé, no. Zajdeme mi teraz naozaj do dávnej tvorby kapely Blur za piesňou Girls and Boys. Nech vám urobí lepšie piatkové ráno.

časy, album Park Live, rok 1994. 32 rokov stará, stále svieža pieseň Girls and Boys, nie trom rádia FM, Blur pomaly odchádzajú z nášho playlistu. Pokračujeme aktuálnou tvorbou kapely Elections in the Deftown, slovenskej kapely, ktorá pripravuje novinky. Tá aktuálna, stále najnovšia pieseň sa volá Dlhý rok.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 504. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 7 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Americká armáda v noci ukončila najnovšiu vlnu útokov na Irán. Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Dnes premenlivá oblačnosť na severe a východe aj s dažďom a 15 až 27 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Americká armáda v noci ukončila najnovšiu vlnu útokov na Irán. Ústredné velenie armády USA sa pri týchto úderoch zameralo na iránske vojenské veliteľské centrá či sklady dronov. Terčom týchto úderov, ktoré americké sily podnikli už 13. noc po sebe, boli aj komunikačné siete, pobrežné sledovacie stanovištia a námorné kapacity s cieľom ešte viac znížiť hrozbu, ktorú Irán predstavuje pre civilné posádky a obchodné plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľhá končí vo funkcii. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, aj keď tvrdí, že právo médií pýtať sa nespochybňuje.

0: správal stabilne. Z jej stanoviska vyberáme.
1: Napriek intenzívnej kritike a tlaku zo strany časti kultúrnej obce a médií zabezpečil, aby fond naďalej plnil svoje zákonné úlohy. Nie každá kritika súčasného nastavenia fondu je kritikou jeho fungovania. V mnohých prípadoch ide o nesúhlas so zmenou systému a so zmenou toho, kto a akým spôsobom rozhoduje o verejných prostriedkoch.
0: Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom pomôcť pri zvládaní lesných požiarov. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. So zvládaním týchto požiarov pomôžu aj slovenské a české vrtuľníky. Stanica BBC informuje, že z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12 000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8 000 osôb v dôsledku šírenia lesných požiarov v departmente Gironde. Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Španielske orgány nariadili tisícom ľudí južne a západne od Madridu, aby opustili svoje domovy. V regióne Madrid a provincii Ávila včera večer vyhlásili núdzový stav. Dnes bude u nás premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Denná teplota 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Je 7 hodín 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
2: Za Hubovou smerom na Ružomberok havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, čiastočne blokuje jeden pruh. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte teda opatrne. No a v Poprade na zjazde z diaľnice D1 v smere z Prešova pri McDonald's blokuje jeden pruh pokazané auto. Premávka sa za ním spomaluje. Radary merajú vo Veľkej ide v smere na Šacu, v Záhradnom v smere na Ľubotice, merajú aj v Bohdanovciach v smere na Košice, v Lipníkoch v smere na Kapušany a v Baškovciach v smere na Ohradzany. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: V ďalších minútach svieže hudbičky aj od Confidence Man. Aktuálny zvuk Confidence Man, piesni Young London.

Počuť budete aj In Spiral Carpets. Skladba Drag the Bag zaznie v týchto chvíľach ako prvá po správach o 7. Pekné ráno vám želá Martin Staňo. Hádam ho budete mať aj vďaka muzike, ktorá do piatkového rána zaznie z rády.

0: Confidence Man, aktuálny zvuk, najnovšie piesni Young London, The Avalanches, Nicky Nair a Jesse Lanza o chvíľu, takisto aktuálny zvuk v Rádiu FM o 7.12. Neskôr Nika poinformuje o novinkách v hudbe aj nových albumoch dnešného dňa.
1: Hudobné správy FM.
2: Archive premiérovali nový single. Kapela, ktorá len vo februári vydala album Glass Minds, má pre vás, ako hovoria, protest song Yahoo. Niekedy vznikne skladba, ktorá dokonale vystihuje daný okamih a je tak úzko prepojená s tým, čo sa deje vo svete, že ju jednoducho musíte vydať hneď, ako je hotová. Yahoo je rozhodne jednou z takých piesní, uviedli k novinke Archive.

Proto Martyr ohlásili vydanie novej štúdiovky album Hotel Sona, ktorým produkoval Dave Friedman, čakajte 25. septembra. Za albumu, ktorý ohlasovali s textom, ktorým napísal sám Iggy Pop, ktorý je ich fanúšikom, vydal už aj prvý single Sounds We Cannot Hear.

0: Vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. The Strokes sú späť s albumom Reality Awaits, Trophy Wife, majú pre vás album Pathetic a Alex Cameron zverejnil novinku Late to Set.
1: Hudobné správy FM.

piatkové ráno v rádiu FM aj s Depeche Mode. Je 24. júl, meniny majú Vladimírovia. Všetko dobré? V roku 1860 sa 24. júla narodil český secesný maliar, grafik, ilustrátor a návrhár Alfons Mucha. V roku 1911 americký archeológ Hiram Bingham objavil v Peru legendárne mesto Machu Picchu, známe ako stratené mesto Inkov, ktoré vytvorili Inkovia na horskom hrebení nad údolím Urubamba v Peru, asi 70 km severne od Kuska. V roku 1969 sa americkí astronauti z kozmickej lode Apollo 11, ktorí ako prví ľudia pristáli na Mesiaci, vrátili bezpečne na Zem. Dnes Spojené štáty zavádzajú nové clá pre desiatky krajín, Donald Trump sa zúčastní na večeri s korešpondentmi Bieleho domu a Volkswagen oznámi výsledky hospodárenia za druhý štvrť roka. Duhana si vypočujeme ďalej v ráne na FM, z ktorého pozdravuje Martin. Teraz máme 7.23, v playliste aj Opus King, Mozaikra s Nike Wallsom, či Bonobo niekoľko minút.

0: Opus King v Rádiu FM, máme 7.31.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je v Žiline pri vlakovej stanici v smere do centra, ťukli sa tam dve autá, výrazne by ste sa zdržať nemali. No a v Prešove pod Kalváriou pri penzióne Mladosť v smere do centra je ďalšia nehoda, blokuje tam jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte do 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte opatrne. Pezinská Baba bude počas víkendu uzavretá vždy od 7. do 20. V Poprade na zjazde z diaľnice D1 v smere z Prešova pri McDonalde blokuje jeden pruh, pokazené auto, premávka sa za ním spomaluje. No a dnes večer o 20. úplne uzavrú most ponad diaľnicu D2 na ceste druhej triedy medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina.

0: Ponovo my je New v Rádiu FM, je 7.40.
1: Počasie.
0: V týchto chvíľach je celkom pokojné ráno, je po daždi, na východe Slovenska je zamračené, v Košiciach aj v Prešove 14 stupňov, v Poprade je 11, na Sliači 13, v Žiline 11, v Piešťanoch 14 a v Bratislave okolo 16 stupňov Celzia, na západe Slovenska len malá oblačnosť. Cez deň sa očakáva premenlivá, na severe a na východe veľká oblačnosť, ojedinele, na severe a na východe na viacerých miestach, dážď a prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota dnes maximálne 15 až 21 stupňov Celzia, ale v južnej polovici Slovenska 21 až 27. Hi Suede, so svojou aktuálnou hudbou sa ozvú z Rádia FM Emotionally Unavailable. Tú pieseň si vypočujeme hneď potom, ako doznie Bad Blood od Fulcruma. Dobré ráno.

krčná pieseň Suede. Doznieva práve v Rádiu FM. A ideme do roku 1977, práve takto 24. júla sa na prvú priečku Spojeného kráľovstva prepracovala Donna Summer. A bolo to s piesňou I Feel Love a táto skvelá produkcia Georgia Morodera bola jediným číslo 1 hitom Donny Summer v Spojenom kráľovstve, ale teda poriadne číslo 1 I Feel Love si pripomenieme teraz v Rádiu FM.

0: futbaloví fanúšikovia pozor, už v sobotu 25. júla nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k štartu Nike ligy. Prehľad prestupov, súpisky tímov, program základnej časti a exkluzívne rozhovory si môžete prečítať už v sobotu. Špeciálna príloha k štartu Nike ligy exkluzívne len v denníku Šport.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Zásobníky plynu pred zimou nebudú dostatočne naplnené, varujú európski energetici. Európska únia odmietla zdôvodnenie nových amerických ciel. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Dobré ráno, želá Kamil Kolenič. Európski energetici varujú, že zásobníky plynu pred zimou nebudú naplnené na 80% kapacity. Slovenský plynárenský priemysel však tvrdí, že dodávky pre Slovensko sú zabezpečené. Plyn do zásobníkov pritom plní aj z dodávok ruskej spoločnosti Gazprom Export, pokračuje hovorca SPP Ondrej Šebesta.
4: V súčasnosti je cenovo najvýhodnejší zemný plyn od spoločnosti Gazprom Export, ktorým zároveň plníme aj našu kapacitu v podzemných zásobníkoch. Zodpovedne sa tak pripravujeme na nasledujúcu zimnú sezónu. V zmysle rozhodnutia vlády vo všeobecnom hospodárskom záujme zabezpečíme na zimu 17,5 terawatthodín plynu.
3: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že opatrenia na zabezpečenie dostatku plynu prijalo ešte na jar. Ukrajinské drony dnes zasiahli skladne ďaleko Petrohradu a zapríčinili požiar. Nad mestom sa valil hustý dym. Podľa tamojších médií sa ukrajinské útoky zamerali na sklady spoločnosti s elektronikou Wildberries. Táto spoločnosť tvrdí, že dva jej sklady v meste dočasne pozastavili operácie, pričom neuviedla žiadne podrobnosti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že táto spoločnosť skladuje a prepravuje komponenty pre sankcionované vojenské vybavenie. Európska

0: Európskej únie je vraj nútená práca. Prepáčte, ale také niečo sa o EÚ jednoducho nedá povedať. Keď porovnáte naše pracovné zákony s tými v Spojených štátoch, tak my máme platené dovolenky a naozaj dobré pracovné podmienky pre zamestnancov. Takže toto tvrdenie jednoducho nemá reálny základ.
1: Poľsko navrhlo spoločnú výrobu rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot so Spojenými štátmi a Ukrajinou. Podľa Varšavy návrh nadväzuje na vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa na nedávnom samite NATO v Ankare. Trump tam ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému povedal, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Poľsko podľa námestničky rezortu obrany navrhlo trojstranú spoluprácu, ktorá by riešila bezpečnostné obavy USA umiestnením výroby rakiet na bezpečné miesto. Kajakárka Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome v pretekoch K1 6. miesto. Z titulu šampiónky sa teší Austrálčanka Jessica Foxová.
2: S mojim výkonom som spokojná. 4 sekundy za víťazkou je celkom dosť, ale bolo to neskutočne silné finále. 6. miesto, zatiaľ najlepšie moje umiestnenie. Je to aj začiatok nominácie na olympiádu, takže veľmi dobré a cenné bodíky.
1: Medzi mužmi triumfoval Čech Jakub Krejčí. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Cez deň 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Poprade, uzavreté diaľničné tunely, prinášame aktuálny pohľad na cesty. V Poprade na zjazde z D1 v smere z Prešova pri McDonalde sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje, pozor na dobrzdevanie. Na ceste za Krupinou smerom do Babinej beží pes, zvýšte preto tiež opatrnosť pri prejazde. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana, oboj smerne obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obmídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpačke Slovnaft smerom do centra, v Kráľovanoch smerom do Ružomberka a za Bidovcami smerom na Herľany. Dnes večer o 20. uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Zjazd aj výjazd na diaľnicu, využite križovatku Kúty alebo Lozorno, úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník, obmedzenie naplánovali do 3. augusta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Mám pre vás dve vstupenky na besedu u Big Beatu, tento festival bude už na budúci víkend, a mám pre vás aj Beka Overmono, či Workshop, ktorý si takisto vypočujeme už o chvíľu bráne na FM-ku. Dobré vstávanie, želám Martin Staňo.

Z line-upu festivalu Beseda zaznie teraz V3 Rádia FM, aj keď teda je pravda, že toto leto patrí práve toto meno do mnohých line-upov. Naozaj sa darí Mňau Lau.

0: Je pár sekúnd po pol deviatej, počúvate Rádio FM.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne medzi Dolným a Vyšným Kubínom sa pri cestároch zdržíte 10 minút obojsmerne. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte tadiaľ už teraz opatrne. Preteky budú cez víkend od 7. do 20. budú počas víkendových dní. Bude horský priechod Pezinská Baba uzavretý. Na ceste prvej triedy za Krupinou smerom do Babinej beží pes, zvýšte opatrnosť, no a radary merajú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra, na R1 za výjazdom Nitrajú v smere na Zlaté Moravce, merajú aj v Kráľovanoch smerom do Ružomberka, na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, za Bidovcami smerom na Herľany, aj na výjazde zo Sečoviec v smere na Hriadky.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Vianočných jazdcov počúvate v Ráne na FM-ku. Ich koncert z Pohody FM Live zreprízujeme počas festivalového víkendu v Rádiu FM, ktorý sa nám blíži, a budete počuť aj koncerty Nereu, Kristiny Mentis, Ermena, Petieho. Zaznejú nám aj Zabiť Františka, Bene, Roland Kánik, Tante Elze či Erika Rain. Ďaká koncertom z Pohody FM Live budeme mať ďalší koncertný víkend aj vo vysielaní Rádia FM. 8.41 si zas do playlistu doplňme v toto dnešné ráno Penelope Isles, ale o chvíľu aj Elbow.

0: Balú, to je pieseň Albou, ktorú ste počuli v rádiu FM v piatkovom rannom vysielaní. No a piatok, záver tohto týždňa si môžete spestriť vernisážami, workshopmi, ale aj viacerými festivalmi. Prehľad kultúrnych podujatí pre vás pripravil kolega David Zahradníček.
1: Infolist FM. Prešovské kultúrne centrum VEJ dnes oslavuje 24. narodeniny a pripravilo si pre vás bohatý program plný hudby, umenia, workshopov či vernisáží. Oslavy budú pokračovať aj zajtra minifestivalom Spoluhra pre deti aj dospelých. Dnes pozývam aj do kultúrneho priestoru Hory Doly v Liptovskom Mikuláši na interaktívny workshop o vzťahu k zvieratám. V Banskobystrickej galérii Rozkvet galérii na vás dnes čaká vernisáž výstavy Magdaleny Šimordovej Loosening in Hold. Košické kino Úsmev si pre vás dnes prichystalo premiéru filmu Prameň s účasťou tvorcov a hercov. V Trenčine na Hviezdoslavovej ulici si dnes môžete pozrieť španielsku snímku Počuješ ma a v Bratislave pri Veľkom Draždiaku zase pozývame na kultovú klasiku Návrat do budúcnosti.
2: Infolist FM.
1: Dnes pozývame aj do Bratislavskej galérie Atelier 13 na otvorenie výstavy Pavla Trubena Policefália symbolu. Viac o podujatí povie Juraj Ličko.
3: Nová séria kresieb Pavla Trubena nadväzuje na autorov kontinuálny záujem o mýtus a mytologickú faunu, ktorej spoločným menovateľom je v tomto prípade mýtický trojhlavý pes Kerberos. Kľúčovým princípom série je triplikácia obrazu. Policefália symbolu je úvahou autora o povahe obrazu v postfaktuálnej dobe. O tom, ako významy vznikajú, transformujú sa a zanikajú.
1: Vernisáž výstavy Policefália symbolu začína dnes o 19. hodine.
2: Infolist FM.
1: V hlavnom meste zajtra pozývame na podujatie Less is Sound. Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom si zajtra pre vás pripravilo workshop o tvorbe umenia z prírodných materiálov a podujatie Slivkový sa dnie. V Banskej Štiavnici zajtra pozývame do Eleuzíny na diskusiu Juraja Malíčka o filme Matrix a v Ilii sa zase koná podujatie Piknik na Ilii. V nedeľu sa v Bratislavskej Novej Cvernovke premieta film Chlapec a volavka. Na záver pripomíname, že festivaly Kiosk a 66 hodín pokračujú až do nedele. V Trenčine a Bratislave pokračuje festival Mesiac autorského čítania, ktorý potrvá až do pondelka 3. augusta.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: brutálnou.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Akože mňa by si na Rujanu ukecal.
3: Hej. Ale, ja, vieš,
2: ale bolo by to trochu divné, keby sme dvaja chlapi išli na Rujanu v jednom aute. Ne?
3: Ale hlavne ja by som nešiel, že len na Rujanu.
2: Vieš, to je prvá vec. A druhá vec, čo by mi vadila, proste, že jednak, že by si stále robil nejaké obchádzky. A druhá vec by mi vadila, že asi by sme sa nezhodli na tom, že kde prespíme.
3: No veď v stane.
2: Lebo ty hoci kde, alebo v stane, alebo v aute. A teda... Ja...
3: Na to si kúpujem veľké auta, aby som mohol spať hoci kde. Aj keď nie vždy to je dovolené, ale v Norsku sa to dá. Že tam môžeš prespať. A tuto musíš nájsť nejaké špeciálne parkovisko. Nemôžeš len tak hoci kde spať v aute. Že nie je to povolené. Myslím, že ani na Slovensku nie. Aj keď to som ani neskúšal, ale myslím, že ani na Slovensku to nie je možné. Pokiaľ teda to nebráni to v tom, že môžeš pokračovať v ceste, lebo to si myslím zase, že musíš odstaviť auto.
2: Odstaviť, ale tým sa asi nemyslí, že pospať si 4 hodinky. Vedľa auta môžeš.
3: Vedľa auta môžeš.
2: Na ceste priamo.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
4: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
5: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
6: Festival Beseda, Horse Lords Baltimore, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
7: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Írovi, ktorý po strete s cyklistom pri Čunove ušiel, vzniesli obvinenie. Kandidáti na post generálneho tajomníka OSN vystúpili v televíznej debate. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave 5 vzniesol obvinenie 15-ročnému občanovi Írskej republiky pre trestný čin neposkytnutia pomoci v štádiu pokusu. Mladík po pondelkovej dopravnej nehode motorového vozidla s cyklistom zranenému cyklistovi neposkytol prvú pomoc a z miesta nehody ušiel. Cyklista na mieste zraneniam podľahol. 6 kandidátov na post generálneho tajomníka Organizácie spojených národov v televíznej debate zdôraznilo dôležitosť obnovenia dôveryhodnosti tejto organizácie, ktorá sa nachádza v kríze. Debata, ktorú francúzska tlačová agentúra označila za zdržanlivú, sa konala týždeň pred oficiálnym začiatkom výberového procesu, ktorý rozhodne o nástupcovi Antonia Guterresa. Kandidáti v takmer dvojhodinovej debate odpovedali na otázky diplomatov, zamestnancov OSN aj zástupcov občianskej spoločnosti. Americký prezident Donald Trump predstavil iniciatívu, ktorá má ochrániť domácnosti pred rastom cien elektriny v dôsledku rozvoja umelej inteligencie. Počíta s tým, že firmy budujúce a prevádzkujúce dátové centrá budú za elektrinu platiť viac než bežní odberatelia, aby sa náklady neprenášali na domácnosti. Bielý dom uviedol, že k iniciatíve sa pripojili guvernéri, zákonodarcovia aj energetické spoločnosti a mala by pokryť približne 80% dodávok elektriny pre americké domácnosti a firmy. Ide však o dobrovoľný záväzok.
2: Firmy sa tiež zaviazali investovať do komunít, kde budujú dátové centrá, podporia odborné vzdelávanie aj miestne služby. Investujú pritom obrovské peniaze. Je dôležité, aby o tom ľudia vedeli, pretože iné krajiny sa nás snažia spomaliť a presviečajú verejnosť, že to nie je dobrá vec. Ak to neurobíme, zostaneme pozadu. A pravdou je, že mnohé komunity o dátové centrá

0: Bývanie.
1: Z ohrozenej lokality sa má po nájdení vhodného pozemku presťahovať okolo 550 ľudí. Nie všetkým obyvateľom sa to páči.
2: Chceme tu ostať ako v Kolačkove.
3: My nechceme ísť z našej dediny.
4: My sme už tu naučené bývať.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy úspešne vstúpili do pohárovej Európy. V úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy vyhrali nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. O víťazstve rozhodol z penalty Georgi Gauga, hovorí útočník domácich Matej Trusa.
5: Super nám trošku dal taký darček, víťazstvo poteší, samozrejme je ešte polovica roboty pred nami. Taký možno, že nie najlepší zápas našej strany, ale víťazstvo sa ráta a druhý polčas je pred nami.
1: Darilo sa aj Žilinčanom, ktorí zdolali poľské Katovice 2-1. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie oblačnosti. Denná teplota vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Vrábľoch, kolóna v Dolnom Kubíne. Počúvate dopravné správy. Medzi Vrábľami a Veľkým Lápašom pri odbočke na Babindol sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. V kolóne stojíte za Dolným smerom na Vyšný Kubín. Pri cestároch stratíte 10 až 15 minút. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. Obojsmerne obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska obchádzate cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite v Bratislave. Slave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, v Kráľovanoch smerom do Ružomberka, merajú aj v Bardejove na Poštárke smerom do mesta, za Bidovcami smerom do Herlian a rýchlosť si postrážte aj na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Vypočujeme si aj ďalšiu pieseň z albumu tohto týždňa, ktorý nahrala Nia Archives, a aj vám dáme zo pár tipov, kam dnes večer na koncert, ak ešte nemáte program. Raz je 5 minút po 9. Aj ďalej pozdravuje Martin Staňo.

0: tu už došiel hlas. Predtým Ovarius a Trilobit, no a kým sa zas ozvú Temples, je tu aj Mima, ktorá má pre vás tipy na výborné koncerty dnešného večera. Music List
1: FM. Dnes sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši začne Jazzy Fest. Vystúpia slovensko-česká zostava Limbo, Nikolaj Nikitin, aj kolektív Aricugi. Prešovské centrum nezávislej kultúry Wave má 24 rokov. Na oslave sa zúčastnia gitaristka a speváčka Julia Vanuch, producent Petie, aj poľská zostava Somethingsky, ktorá spája folk, punk a world music. Bratislavské KCčko pozýva na koncert českej kapely Hobluj. Tá mieša ľudovú hudbu s mladou energiou. Neskôr vás v rámci akcie Diskolotoč zabavia Majestic Monika, Kaisko a Majkisko. V meste Rožmitál pod Třemšínem sa koná multižánrový festival Repetefest. Vystúpia česká reperka Atena Chlebová, Laser Viking, rocková kapela Initial Decay a ďalší. V Rimavskej Sobote sa začína festival Fry. O hudobný program sa v prvý deň postarajú švajčiarsky hudobník a producent Durian, DJ Pilier a Spunk v rámci party východiskov, aj kapely Altenkom.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Už pokročilé piatkové ráno, máme slnečno, takmer slnečno na západnom a na strednom Slovensku, teplota v Bratislave 17 stupňov, na Sliači 18 a v zamračených Košiciach 17 a má byť do 27, ale v južnej polovici Slovenska inde 15 až 21. Treba očakávať premenlivú na severe a na východe veľkú oblačnosť a aj dážď by nemal prekvapiť, najmä na severe a na východnom Slovensku.

0: skeletons.
1: V 9.31 počuli ste Easy Life s piesňou Skeletons a ten veľmi citlivý hlas pred tým, čo znel, to bol Milan André. Ďakujeme pekne.
2: Zelená vlna.
1: A máme nahlásenú novú nehodu medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom pri odbočke na Babindol. Zrazili sa tam dve autá a premávka sa už obojsmerne spomaluje. V kolóne stojíte aj medzi Dolným a Vyšným Kubínom. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. No a merajú aj radary v Bratislave na konci Záhradníckej v smere do Ružinova, za Medzibrodom smerom do Banskej Bystrice, na ceste prvej triedy za Lučatínom smerom na Podbrezovú a pozor aj na viazde do Vranova nad Topľou smerom zo Sačurova.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
4: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 07 dozneli v ráne na FM-ku a ešte sa vráťme na malú chvíľu na pohodu. Kolega David Záhradníček sa rozprával s kapelou, ktorú vraj pochválil aj Iggy Pop.
1: Skupina Chem House skoro zmeškala svoje vystúpenie na pohode. Presúvali sa z Drážďan, uviazli v kolónach, ale nakoniec všetko stihli. Dav ich privítal na 360-stupňovom pódiu búrlivými ováciami. Kapela mu za podporu pripravila nezabudnuteľnú show. Po koncerte im poriadne vyhladlo a tak sme sa s bubeníkom Jimom Luitenom zhovárali o langošoch.
2: Me and Lucas the singer were on a mission that every time we're in Czech Republic we try to get a langoš.
3: So spevákom Lukasom sme si povedali, že vždy, keď budeme v Česku, tak si dáme langoš, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo. Langoš sme prvýkrát ochutnali až tento rok v Bulharsku. Z tohto regiónu som langoš ešte nemal, ale musím ho ochutnať práve odtiaľto. Prosím, pošlite mi recept.
2: The langoš recipe.
0: Celý rozhovor si budete môcť vypočuť v Popo FM. My si vypočujeme teraz pieseň od Tremhouse s názvom Make It Happen.

0: Colorblind od Veníru. Počúvame ešte stále v ráne na FM-ku, ale ozaj už záver piesne. PJ Harvey. Aj Kate Le Bon v playliste o chvíľu, ale aj Nia Archives. No rozhodne nahrala album tohto týždňa. Vypočujme si spolu ďalšiu pesničku.
1: Album týždňa Nia Archives Emotional Junglist.

Nia Archives chce mať nad svojou tvorbou kontrolu a ako sama prezradila, trvalo jej to roky, kým sa naučila dôverovať aj iným. Na albume Emotional Junglist však stavila na silné mená spolupracovníkov. Album jej produkoval Ethan P. Flynn, s ktorým pracovala aj na debute, a pridal sa aj James Ford, ktorý pracuje za Arctic Monkeys či Depeche Mode, a na albume hostiuje aj Sampa či Georgia Smith. Teraz si tie spolupráce už vlastne užívam. Iní ľudia majú naozaj skvelé nápady a teší ma počuť, čo si myslia. Myslím, že mi to pomohlo vyrásť aj ako človeku, najmä v tom, že už nie som taký veľký control freak, uviedla Nia Archives. Hoci jej nový album neurazí ani fanušikov a fanušičky drum and bassu, je to podobne ako jej debut album, ktorý patrí nielen do klubov, dokonca ho veľa viac oceníte, ak si ho zapnete doma. Má silné osobné texty, ktorým sa oplatí venovať pozornosť. Album má aj jasný odkaz, ktorý k vám chcela Nia Archives doručiť. Buďte jednoducho sami sebou, pretože na konci dňa je toto jediné, čím naozaj môžete byť. Skladba číslo 8, Chain of Thought.

0: Je 9.57, naladené máte rádio FM, Mima, aj ty vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Nebudeme sa tváriť, že sa teraz zdravíme a vítame, lebo už sme prebrali za pol hodinu všetky dôležité veci. Ale dobre, lebo teraz sa zase rozídeme. Ja idem do regiónov na návštevu svojich rodičov do Zvolena.
1: To bude pekný víkend.
0: Teším sa, pozdravujem. A teba tu vlastne nechávam, lebo si prišla preto, lebo tu zostaneš v najbližších 4 hodinách. Pekné vysielanie ti želám. Verím, že máš veľké plány.
1: Ďakujem. Vieš čo mám? Mám. Budem hrať pesničky, ktoré nahrali nominovaní hudobníci na Mercury Prize, tak v prierze histórie.
0: Dobre, nech sa dobre počúva aj ďalej Rádio FM po 10:00 za ráno. Na FM-ku pozdravuje Martin. Budeme sa počuť opäť v pondelok aj s Dominikou, aj s Michalom Kaščákom, ktorý po pohode, ale dokonca už aj po návšteve Ukrajiny príde zbilancovať ten uplynulý 30. jubilejný ročník pohody a teda udiali sa tam všelijaké zaujímavé veci. Majte sa dobre aj s Rádiom FM.

Jimmy P. a Sana House celkom svižne otvorili ďalšiu hodinu piatkového vysielania Rádia FM. Be Mine, tak sa volá pieseň, ktorá doznieva 5 minút po 10. V tejto chvíli vás z Rádia FM už pozdravuje Mima. Želám vám príjemné počúvanie, príjemný piatok, príjemné prípravy na víkend, ak sa vás to už týka. Ak pracujete, tak nech sa vám v spoločnosti Rádia FM dobre pracuje, nech vám práca ubieha v dobrom tempe aj s dobrou hudbou. Znieť z nášho vysielania bude napríklad FOM, bude znieť aj Prince, už o chvíľu aj Peter Gabriel, ale v najbližších 4 hodinách sa ozve napríklad aj Emma Jean Thackeray, ešte ako taká spomienka, návrat na festival Pohoda. Po 12. nebude chýbať letný mix, aby vám spríjemnil obed a mnoho ďalšej dobrej hudby. Teraz už spomínaný Peter Gabriel piesňou A Hard Lesson, Dark Side Mix. Príjemné počúvanie Rádia FM.

Aj hudba z 80-tých rokov patrí do vysielania Rádia FM, aby sme sa teraz opäť mohli vrátiť k aktuálnej hudobnej produkcii tohto ročnej. Zahráme si titulnú pesničku z pripravovaného albumu Ezra Kolektív, do ktorej si ako hostia pozvali repera Pasalie. Vraj ho raz videli tancovať na ich koncerte, a tak sa rozhodli využiť jeho pozitívny vzťah ku kapele. A pri tejto pesničke som si uvedomila, že aj Ezra Kolektív, aj Pasalie boli v minulosti nominovaní na významnú hudobnú cenu Mercury Prize. A keďže je naozaj množstvo prípadov, v ktorých nominovaní hudobníci a hudobníčky spolupracovali na spoločnej skladbe, tak som sa rozhodla, že práve takéto spolupráce si dnes medzi 10. a 14. budeme hrať. Túto mini hudobnú tému otváram spomínanou spoluprácou medzi Ezra Kolektív a Pasalie v ich májovej piesni Only Love.

Producent Duhan sa tento rok rozhodol vydať iba jednu skladbu. Ide o pieseň Perception a práve ste si ju vypočuli z Rádia FM. O chvíľu si zahráme aj The Twilight Set, ale aj Emojin Thackeray. Budeme počuť nielen jej hudbu, ale aj pár slov a myšlienok ešte z festivalu Pohoda. Bude hovoriť napríklad aj o nenávistných komentároch na internete. Pekný piatok vám prajem, je 10.31. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Aj túto pieseň ste tento rok mohli počuť naživo na festivale Pohoda, ale aj z vášho domu, pretože aj tento koncert pre vás Rádio FM vysielalo. Toto bola hudobnička Emma Jean Thackeray, multi-instrumentalistka, producentka. Aj DJ-ka, ktorá patrí medzi najzaujímavejšie osobnosti súčasnej britskej hudobnej scény. Na konte má napríklad aj spoluprácu s Londýnskym symfonickým orchestrom, vystúpenie na Glastonbury, aj viacero prestížnych ocenení. No a krátko po jej koncerte spomínanom sa s ňou na Trenčianskom letisku rozprávala Zuzana Botíková.
1: It's been so fun.
2: Bolo to úžasné, všetci boli neuveriteľne milí, organizátori sa o nás naozaj výborne postarali a publikum bolo fantastické. Keď hráte hudbu, ktorá je veľmi osobná a zraniteľná, chcete mať pocit, že ľudia v sále vám držia palce. A ja som naozaj cítila, že všetci tancovali, počúvali a boli s nami. Takže áno, som veľmi spokojná.
3: Komunikujete prostredníctvom hudby, ale zároveň sa prihovárate publiku aj medzi skladbami. Rozprávate napríklad o vlastných skúsenostiach. Spomenuli ste aj nenávistné komentáre na internete. Je pre vás dôležité hovoriť o takýchto veciach aj priamo na pódiu?
2: Keď hovorím o nenávisti na internete, robím to trochu s humorom. Nebolo to tak, že by som tie komentáre vyhľadávala. Náhodou som narazila na niekoho, kto písal nezmysly o jednej mojej skladbe a prišlo mi celkom vtipné spomenúť to na pódiu. Myslím si však, že niekedy je dobré dať skladbe aj kontext. Ak ľudia zistia, ako vznikla, možno ju budú počúvať inak, možno ju príjmú iným spôsobom a možno pritom budú premýšľať aj o vlastných skúsenostiach cez to, čo im rozprávam.
4: Experiences and reflect on that through what I'm singing.
3: Do you follow up on reviews, sledujete recenzie, kritiky alebo čokoľvek, čo sa na internete objaví o vašej hudbe?
4: Work to your music. I really try not to, but
2: snažím sa tomu vyhýbať, ale niekedy sa tomu jednoducho nedá uniknúť. Posledný album Weirdo bol pre mňa emocionálne veľmi náročný. Recenzie som nečítala, iba tie, ktoré mi môj tím odporučil. A negatívne komentáre, ktoré som čítala, som našla úplne náhodou. Hľadala som si niečo o skupine Viagra Boys na fórach rádia BBC Six Music a na jednom fóre zrazu vyskočilo niečo o mne. Niekto tam napísal, že som úplne hrozná. Takže niekedy sa tomu jednoducho nevyhnete. Ale som už veľké dievča, zvládnem to.
3: Poďme sa rozprávať o vašej hudbe. Spájate staré s novým, jazz prepájate so súčasnou elektronikou. Ako sa zrodil tento prístup?
2: Vždy ma zaujímalo veľa rôznych druhov hudby. Britská tanečná hudba, jazz, soul či elektronika. Mojimi najväčšími inšpiráciami sú Miles Davis, Alice Coltrane, Bjork, Kate Bush, Nirvana či David Byrne. Všetci pochádzajú z úplne odlišných hudobných svetov, ale majú jednu spoločnú vec. Sú to skutoční umelci, tvorcovia, ktorí sa nikdy neospravedlňovali za to, kým sú. A myslím si, že presne tam sa nachádzam aj ja. Robím jednoducho to, čo mi pripadá pravdivé a úprimné. Myslím si, že je to hudba pre ľudí, ktorí milujú hudbu. Ak vás baví jej rozmanitosť za všetko, čo hudobný svet ponúka, potom sa vám naše koncerty budú páčiť.
3: Hudbu si produkujete, píšete, nahrávate, v podstate robíte všetko sama, hráte na všetky nástroje, zastávate všetky úlohy. Ako pracujete, keď máte pod kontrolou úplne všetko?
2: V podstate mám v hlave veľmi jasnú predstavu a potrebujem ju dostať von. Potrebujem ju premeniť na realitu. Na niektorých starších albumoch nahrávali jednotlivé nástroje ďalší hudobníci, ale môj posledný album je úplne môj. Každý nástroj, každá nota, celé písanie, nahrávanie, mix aj produkcia. Vyzerá to, že nosím veľa rôznych klobúkov, ale pre mňa je to vlastne len jeden klobúk.
3: Je to preto, že samej sebe najviac dôverujete?
2: Áno, potrebujem mať všetko pod kontrolou. Mám jednoducho veľmi silnú predstavu a myslím si, že iba ja ju dokážem uskutočniť.
3: V čom je potom koncert iný, keď ste na pódiu s kapelou?
2: S týmito chalanmi hrám asi 10 rokov, sú to moji najlepší priatelia. Poznám ich tak dobre, že viem, čo zahrajú ešte skôr, ako to zahrajú.
4: what they're going to do before they've done it.
3: Are you working on something? Pracujete teraz na niečom novom a zaujímavom?
4: Yes, so I've got this project called Dear Miles that I've been working on.
2: Pracujem na projekte s názvom Dear Miles. Je to v podstate ľúbostný list Milesovi Davisovi. Upravila som niektoré jeho skladby tak, ako som ich chcela počuť ja. Nájdete tam napríklad jungle, hip-hop, house a množstvo zvukov inšpirovaných britskou tanečnou scénou. Zatiaľ sme s tým odohrali niekoľko koncertov, ďalšie nás ešte čakajú počas roka. Album je už možné predobjednať. Vydávam si ho sama. Nebude v obchodoch, je určený len pre skutočných fanúšikov.
3: Takže prinášate Milesa Davisa do britských tanečných klubov.
2: Áno, je to celkom zábavné. Priznám sa však, že som sa trochu bála, že sa tzv. Jazzová polícia nahnevá. Projekt sme začali v Ronnie Scott's v Londýne, čo je veľmi rešpektovaný a legendárny jazzový klub. A zrazu tam ľudia stáli na nohách a výborne sa bavili. Možno by sa to páčilo aj samotnému Milesovi.
0: To bola Imagine Tech Race festivalu Pohoda v rozhovore pre Rádio FM. Spomenula viacerých hudobníkov, ktorých obdivuje, ktorých tvorba sa jej páči a ako svoju inšpiráciu okrem iných uviedla aj Davida Byrna, tak si ho v nasledujúcich minútach aj vypočujeme.

Britská kapela Japan doznieva z Rádia FM 4 minútky pred 11. A dnes si hráme aj spolupráce umelcov a umelkyň, ktorí boli v minulosti nominovaní na hudobnú cenu Mercury Prize. A teraz to bude dokonca aj dvojnásobná víťazka a hudobník, ktorý bol až 6-krát nominovaný s kapelou Radiohead a raz aj so svojou solovou tvorbou, ale nomináciu sa mu zatiaľ nepodarilo premeniť. Podľa intra piesne The Mess We're In možno už aj tušíte, že hovorím o dvojici PJ Harvey a Thom Yorke. Teraz budú spoločne znieť z Rádia FM a po nich už aj aktuálne správy Slovenského rozhlasu.

0: futbaloví fanúšikovia pozor, už v sobotu 25. júla nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k štartu Nike ligy. Prehľad prestupov, súpisky tímov, program základnej časti a exkluzívne rozhovory si môžete prečítať už v sobotu. Špeciálna príloha k štartu Nike ligy exkluzívne len v denníku Šport.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil to poslanec Smeru SD aj šéf diplomacie. Rusko zaútočilo na ukrajinské prístavy, na severe krajiny je bez elektriny 150 tisíc ľudí. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Poslanec Jan Mažgút zo Smeru SD poprel informácie, podľa ktorých sa Slovensko stalo členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Pre Rádiožurnál to potvrdil s tým, že o vysvetlenie budú žiadať francúzsku ambasádu, ktorá túto podľa neho nepravdivú informáciu mala potvrdiť pre portál EU Brief.
3: Pretože veľvyslanec Slovenskej republiky vo Francúzsku sa síce zúčastnil, ale nie oficiálnych rokovaní koalície ochotných a zároveň podľa mojich informácií rezort diplomacie vyzval aj francúzskeho veľvyslanca o vyjadrenie, prečo uviedol takéto informácie, že Slovenská republika by mala byť súčasťou koalície ochotných.
2: To, že Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD. Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Ministerstvo obrany v Moskve informovalo, že ruské sily v noci zaútočili na ukrajinské prístavy Odesa, Izmaila, Mikolajev. 150 tisíc odberateľov je bez elektriny po útoku na energetické zariadenie v severoukrajinskej Černihivskej oblasti. V Odese ruské sily zaútočili na sklady paliva určené pre ukrajinskú armádu. V prístave Izmail v delte Dunaja na prístavnú infraštruktúru, sklady dronov a plávajúci dok, zatiaľ čo v Mikolajeve zasiahli loď s vojenskou technikou. Tvrdenia Moskvy sa aktuálne nedajú nezávisle overiť. Demokrati sa vo volebnej kampani do amerického kongresu sústreďujú najmä na tému zdravotníctva. Administratíva Donalda Trumpa tiež osekala poistenie pre najchudobnejších Medicaid. Demokratický kandidát do Senátu za Iowu Josh Turek vyhlásil.
4: Od obyvateľov Iowy počúvam, že systém zdravotnej starostlivosti je rozbitý. Veľké poisťovne zarábajú milióny dolárov na chrbtoch tých najzraniteľnejších.
2: Sri Lanku zasiahla najhoršia epidémia horúčky dengue za takmer 10 ročie. Od začiatku roka zomrelo na túto tropickú chorobu 56 ľudí, viac ako 77 tisíc ďalších ochorelo. Viac ako štvrtina prípadov bola hlásená od začiatku júla, informoval spravodajský server BBC News. Na boj proti epidémii ostrovná krajina nasadila aj vojenské drony, ktoré vyhľadávajú jazierka so stojatou vodou na strechách domov a iných miestach, kde by sa mohli rozmnožovať komárek, ktoré túto chorobu prenášajú. Dnes bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe prechodne až zamračené a tam na viacerých miestach dážď alebo prehánky.

0: pravodajstve. Nehodu odstraňujú na D1 za Trnavou smerom do Trenčína. Na kilometri 51,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý aj ľavý jazdný pruh. Prechádzate iba v odstavnom. Pozor na dobrzdevanie do polhodinovej kolóny, a to aj od R1 smerom z Nitry, kde sa zdržíte 20 minút. Využite radšej obchádzkovú trasu. V kolónach stojíte aj medzi Dolným a Vyšným Kubínom. Pri cestároch sa zdržíte asi 10 minút v oboch smeroch. Pred vrcholom Donoval smerom z Ružomberka blokuje jeden jazdný pruh. Pokazený kamión stojí priamo v zákrute. A zvýšte opatrnosť aj na D1 v tuneli Branisko smerom do Prešova. Na ceste je popadaný stavebný odpad. Dnes večer o 20. hodine uzavrú most ponad D2 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obídete cez Rohožník. Obmedzenie trvá do 3. augusta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Mimou Drgoňovou.

Je 9 minút po 11. z Rádia FM doznieva Jamie XX. Moje meno je Mima a želám vám pekné piatkové ešte chvíľku predpoludnie. Verím, že sa máte fajn, že sa vám Rádio FM dobre počúva a že to tak bude aj v najbližšej hodine. Budeme sa venovať viacerým filmovým novinkám, hovoriť budeme napríklad o novom japonskom anime, ale znieť bude aj single týždňa a zahráme si hneď v tejto chvíli aj novinku od producenta Good Mood, ktorú však vydal pod pseudonymom Just In Case a mal chuť urobiť takú letnú hitovku, jednoduchú, ktorá bude hodná tohto počasia do tohto času a volá sa Stop the Heat.

0: Biba Dubi s piesňou Last Day on Earth doznieva z Rádia FM 10 minút pred pol dvanástou. V tejto hodine sa budeme venovať trošičku aj filmom. Napríklad aj z toho hudobného hľadiska si zahráme aj titulnú pieseň z filmu Odisea, ktorý je ešte len týždeň v kinách a ešte stále si ho môžete pozrieť. Ak by ste však mali chuť pozrieť si napríklad animovaný film, tak vám môžem odporúčiť japonské anime Chao, ktoré dokazuje, že romantická komédia môže vyzerať aj úplne inak, než sme zvyknutí. Viac už povie kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Predstavte si svet, v ktorom ľudia a morské bytosti žijú vedľa seba. Ich spolunažitie je ale čoraz napätejšie. Po futuristickom Šanghaji sa mladý lodný inžinier Stefan nečakane ocitne v centre pozornosti. O ruku ho totiž požiada princezna Chao, dcéra vládcu morí. Ich neobvyklý vzťah sa rýchlo stáva senzáciou a zároveň skúškou toho, či môžu dva tak odlišné svety koexistovať. Príbeh je rozprávaný ako spomienka hlavného hrdinu, ktorého po rokoch spovedá mladý novinár. Popri romantike sa film venuje aj ekologickým témam, vzťahu človeka k moru či predsudkom voči inakosti. Dôležitou súčasťou filmu Chao je aj vizuálna stránka. Anime vzniklo v produkcii štúdia 4 stupne Celzia, ktoré je známe tým, že sa nebojí experimentovať s animáciou ani s dizajnom postav. Režisér Atsuhiro Aoki pôsobil viac ako 30 rokov v mnohých svetoznámych produkciách. Pracoval na tituloch ako Animatrix, Batman Gotamský rytier či Pán prsteňov, Vojna rohírov. Chao je jeho dlho očakávaným režijným debutom. Film získal cenu poroty na prestížnom festivale animovaného filmu v Annecy. Japonské anime Chao je práve v kinách.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

Rádia FM počúvame kapelu Penelope Isles, ktorá sa pripravuje na vydanie svojho nového albumu a práve naň nahrala aj titulný single I Loved You, Robert Pattinson. Je to akási hudobná podsta hercovi Robertovi Pattinsonovi. Lily Walter v tejto piesni spieva o plagáte, z ktorého sa tento herec na ňu zvykol pozerať ešte ako postava z filmov o upírovi Edwardovi. A spievajú teda o tom, že ho mali radi ešte v dobe súmraku, dávno, dávno predtým, než začal hrávať. Napríklad v Nolanových filmoch. Áno, aj vo filme Odisea ho môžete aktuálne vidieť, zohráva tam dôležitú úlohu. A z tohto filmu si teraz aj zahráme titulnú pieseň, ktorá bola aj našim singlom týždňa, čiže ste ju mohli počuť od pondelka do štvrtka v novej hudbe, ktorej veríme s Nikou. Pesnička sa volá When I'm Home, stoja za ňou James Blake, aj Oscarom oceňovaný hudobný skladateľ Ludwig Göransson a takisto aj Travis Scott, ktorý tiež hrá vo filme, dokonca ho uvidíte ako prvú postavu vôbec.

0: Rádiu FM si dnes hráme okrem iného spolupráca umelcov a umelkyň, ktorí boli v minulosti nominovaní na hudobnú cenu Mercury Prize, čo je cena za najlepší britský a írsky album. A práve sme si vypočuli pieseň Don't Judge Me, za ktorou stoja FKA Twigs aj Fred Again. Obaja už svoju nomináciu v minulosti získali. Porota Mercury Prize každoročne vyberie 12 najlepších albumov, z ktorých nakoniec vyberie aj víťaza. No a zoznam tých nominovaných albumov za uplynulé mesiace, takzvaný shortlist, zverejnia už budúci štvrtok. V Rádiu FM to budeme sledovať, rovnako ako sledujeme aj zaujímavé koncerty a vystúpenia, na ktoré môžete zájsť. Tu je pár našich tipov na sobotu. Music
1: List FM. Zajtra v bratislavskom Yuzu House bude akcia Caravan Sound. Hudbu vyberú DJ Toki, Bubble Flash Hacker, Mickey Amo, Not a Caravan Sound Systema. Loď Pink Whale v rámci akcie Hardwired privíta švédskeho producenta Neon Nox. DJ setmi ho doplnia aj domáci Elvis F, Space Viking či Computer Boy. Jazzy Fest v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši prinesie koncerty New Fossils a Waking Vision Trio. Vo Fleku si DJ set pripraví David Zosenca. Festival Repetefest v českom meste Rožmitál pod Třemšínem pozýva na koncerty dvojice Mezi Patrick Litt, indie rockovej kapely The Valentines, indie dreampopovej skupiny Taige a ďalších. V Bunkách na Lúke v Trenčíne sa zastaví česká kapela Hobluj. Program festivalu Fry v Rimavskej Sobote pokračuje koncertmi pražského shoegazeového zoskupenia Eternity Again, vystúpi aj hudobníčka Stina Holmquist z Nemecka, poľské duo Vegetable PL, DJka Christy Cardio aj Fakult.
2: Zatváram oči a počúvam spev vtákov, čakám, či ma ticho spasí, že to spravím, kto by to povedal.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

O necelých 5 minút bude 12 hodín. Čakajú nás správy Slovenského rozhlasu. Aj náš pravidelný letný mix. A rozhodla som sa, že nás naň môže pripraviť Peggy Q a Aira Star s piesňou Woman. Ja som Mima a želám vám pekný piatok z Rádia FM.

0: užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, RMN a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Bolo 12 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Slovensko nie je členom koalície ochotných, potvrdil to rezort diplomacie a žiada Francúzsko o vysvetlenie. Európa sa pripravuje na zimu bez väčšiny ruského plynu. Slovensko plyn má, otázkou zostávajú ceny. Popoludní bude polooblačno na severe a východe aj s dažďom a 14 až 27 stupňov. Pekný deň praje Barbara Čierna. Od večera na internete kolovala informácia, že Slovensko sa stalo členom tzv. Koalície ochotných na podporu Ukrajiny. Pre bruselský spravodajský portál YouBrief to mali potvrdiť dva zdroje s tým, že sme súčasťou už nejaký čas, len vláda to nechce komentovať. Francúzska ambasáda dokonca potvrdila, že Slovensko sa na minulotýždňovom rokovaní koalície ochotných v Paríži zúčastnilo a že sme podporili aj záverečné vyhlásenie. Tieto informácie poprel úrad vlády aj rezort diplomacie zo stanoviska ministra Juraja Blanára zo Smeru SD, citujeme.
4: Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Pre uvedenie veci na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
3: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS sa táto komunikačná línia vlády začne objavovať za každým, keď zahraničné médiá prinesú informáciu o tom, že sa slovenský zástupca zúčastnil na rokovaní aliancie.
5: Vláda to začne popierať, zľahčovať a podobne. Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment a je nastavená protiukrajinsky.
3: Priblížme, že koalícia ochotných je koalíciou asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii. Európske zásobníky plynu sa pred zimou plnia pomalšie než vlani, varujú európski energetici. Podľa nich to môže ovplyvniť ceny plynu počas zimy. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že opatrenia na zabezpečenie dostatku plynu prijalo už na jar. Z vyjadrenia rezortu vyberáme.
6: Ministerstvo hospodárstva už v apríli prijalo kľúčové opatrenia na zabezpečenie zásob plynu pred vykurovacou sezónou 2026-27. Na základe schváleného materiálu bude spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel uložená povinnosť zabezpečiť uskladnenie stanoveného množstva plynu v podzemných zásobníkoch.
3: Energetický analytik Radovan Potočár upozorňuje, že problémom nemusí byť dostupnosť, ale cena plynu na európskom trhu v budúcom roku.
7: Na teraz teda na mieste nie sú obavy ohľadom toho, či plyn v kotloch a sporákoch bude, ale otáznik visí nad nákladmi, ktoré budú musieť znášať tak firemní odberatelia, ako aj domácnosti naprieč EÚ.
3: Dodal, že slovenských domácností sa prípadné zdražovanie dotkne až od budúceho roka, keď Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanoví nové regulované ceny. Administratíva Donalda Trumpa pokračuje v kurze globálnej colnej politiky. Do platnosti vstúpili nové clá na dovoz tovaru do Spojených štátov z desiatok krajín vrátane Európskej únie. Washington ich vynucuje na základe ustanovenia o nútenej práci. Mnohé krajiny to kritizovali ako nepodložené a s americkým partnerom chcú rokovať, medzi nimi aj kanadský premiér Mark Carney.
8: Kanada urobí všetko, čo bude potrebné, aby posilnila svoju ekonomiku a podporila kanadské rodiny, pracovníkov, farmárov aj podniky.
3: Odborníci upozorňujú, že šéf Bieleho domu ide v colnej politike nad rámec svojich kompetencií. Popoludní bude prevažne polooblačno, na severe a východe až zamračené a ojedinele, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 14 až 20, v južnej polovici 21 až 27.

Kedysi dúškom pijeli sme vás nápoje slávne, korunované vinetami, na ktorých všetky reči sveta svietili ako drahokami. Toto bol citový náš zemepis. Cez kvapák vašich zväčšiúce skládívali sme sa ponad oceány a naša duša vami vedená, jak námesačná šírim svetom šla. 42 rumov ochutnávať, 42 koňakov ovoniavať, to bola, Bože, to bola sloboda. To bol univerzalizmus, veľký pocit života. Kto hľadá v alkohole iba mok na uhášanie smedu, ten nevie, čo je to viesť dušou krok. Ten nevie o úžasnosti rozletov, ten pozná len ľudskú prízemnosť, ľudskú biedu. Čím väčšia múdrosť do človeka vstúpi,

tým väčšmi skláňa sa pred mágiami liehu, ktorého s istotou čarokrásnou prevážajú tu odsna k snu. Tam od breha k brehu. Bacardi. Meno tvoje v mysli zostalo mi hoc dávno, s jazykami zmizla tvoja chuť. Teba som si bol jak snúbenicu vybral, keď som si volil medzi milenkami, a ty si hore srdcom stúpal mi jak v teplomere rtuc. A teraz nie te už. Si navždy medzi tým, čo sa mi navždy prepadlo do nenávratna. Nie je moje hrdlo túži za tebou, lež duša moja po tebe je hladná. Človek, keď sa raz dotkne oblakov, už nemôže sa zmeniť na červa, čo hrýva sa len do zemského blata. 42. slávnych koňakov, to nebola vec moja osobná. To bola ľudstva perióda zlatá. To bolo spíjanie sa s nesmiernosťou a svaly pukali a srdce prasknúť chcelo. Duch objímal sa s boskou velebnosťou, hoď pod stôl padlo telo. Dívať sa na tie rady štíhlych fliaš, ktoré si zakladali na starobe, to bola poézia, to bola krása krás, to boli dejiny, kde doba posiela pozdrav dobe. Od veľkých chvíľ, keď mužmi sme sa stali, takéto rozprávky sme prežívali a globus brávali sme do rúk butelky a objímali v nich svet celý šíri a úsmev perami nám lomcovali jak výkor nevysloviteľnej sily a chodievalo sa dole schodmi a zbožne sedelo sa ako v chráme, keď z fliaštých vystúpili ohnivé jazyky a na hlavy nám sadali a čaše spievali jak v melodráme. A zostupoval k nám Napoleon v tom nápoji, čo niesol meno jeho. A my naozaj videli sme jeho tvár, aj počuli sme výskot Paríža, keď z tých istých sudov pripíjal na slávu cesára šarmantného. Ani nebude dobre na svete, kým ruky, ktoré plnia náboje, nenavrátia sa k uplneniu fliaž. Prečo má tiec len krv? Nech tečú nápoje. Nech miesto hromobitia kanónov je počuť krotký cengot fliaš. Vzývam ťa meno Bacardi, privolávam ťa Martel, Hennessy a jej rum. Príďte zazaujať svoje miesto po duše mojej klembu gotickú, kde teraz čierne svoje siete, pradú

Každý pracovný deň medzi 12. a 13. znie z rádia FM Letný mix a v ňom vždy nová selekcia piesní od vašich obľúbených DJ-ov. K piatkovému popoludniu vám hudbu vyberal Gary. Ďakujeme pekne.

0: chceš.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia navrhla obžalovať dvoch mužov v prípade úkladnej vraždy v Galante z roku 2011. Slovenskí hasiči vyrazili na pomoc s lesným požiarom do Francúzska. Popoludní bude polooblačno na severe a východe aj s dažďom a 14 až 27 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. Veľvyslanectvo Francúzska potvrdilo, že na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len pripomenulo, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných. Dodalo, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Policajný vyšetrovateľ protizločineckej jednotky predložil prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na dvoch mužov. Obvinení mali spolu s ďalšími členmi organizovanej skupiny 11. februára 2011 vykradnúť schránky trezorovej miestnosti pobočky banky v Galante. Pri lúpeži mali založiť požiar, ktorý spôsobil výbuch. Celková škoda presiahla 2 milióny eur. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová dodáva, že okrem krádeže a poškodzovania cudzej veci, obvinení mužia čelia aj trestnému stíhaniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný organizovanou skupinou.
3: V jednej zo schránok sa malo nachádzať 800 tisíc eur, ktoré patrili poškodenému, ktorý následne od páchateľov žiadal vrátenie peňazí spolu s pokutou 2 milióny eur. Skupina preto mala rozhodnúť o jeho odstránení. 12. februára 2011 mal jeden z obvinených viesť vozidlo použité pri útoku, zatiaľ čo druhý obvinený muž mal z útočnej pušky opakovane vystreliť na vozidlo poškodeného, ktorý strelným poraneniam na mieste podľahol.
2: Úrady evakuovali pre lesné požiare na juhozápade Francúzska okolo 40 tisíc ľudí. Oheň spustošil 10 tisíc hektárov územia. Úrady nariadili aj kompletnú evakuáciu poloostrova Cap Ferret, ktorý sa nachádza pri meste Bordeaux a je obľúbenou turistickou destináciou. Na lodiach odtiaľ utiekli stovky ľudí. Paríž požiadal o pomoc aj partnerov v Európskej únii. Pomáhať tam bude aj slovenský modul leteckého hasenia. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo aj Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. Ruský útok leteckými pumami na východoukrajinský Slaviansk si vyžiadal 5 mŕtvych a 9 zranených, informovala tamojšia vojenská správa. To mesto je jedno z posledných väčších miest Doneckej oblasti, ktoré Rusko nemá pod kontrolou. Ukrajinská armáda sa zase zamerala na vojenské zariadenie v meste Kyrov. Útok si vyžiadal 6 mŕtvych a 26 zranených. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil prvú personálnu rošádu vo vláde, potom keď z postu šéfa parlamentnej frakcie kresťanských demokratov odstúpil Jens Spahn. Novou šéfkou úradu kancelára a historicky prvou ženou v tomto úrade bude doterajšia ministerka zdravotníctva Nina Varkenová. Jej post na ministerstve bude ponovom zastávať súčasný tajomník CDU Karsten Linnemann. Novým ministrom pre spoluprácu medzi federálnou vládou a spolkovými krajinami na úrade kancelára bude doterajší parlamentný štát štátny tajomník ministerstva pre digitálnu agendu Filip Amtor. Kancelár Friedrich Merz avizuje pokračovanie rošády.
4: Ďalšie zmeny v spolkovom kabinete budú nasledovať. Budem o nich verejnosť v patričnom čase informovať. Tieto rozhodnutia však potrebujú aj pre letnú prestávku niekoľko dní a možno aj týždňov. Rozhodnem o tom bez časového tlaku, s potrebnou zodpovednosťou a absolvovaním rozhovorov, ktoré sú pre prijatia týchto kľúčových rozhodnutí nevyhnutné.
2: Popoludní bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až zamračené s prehánkami alebo dažďom, inde zrážky len ojedinele, výnimočne aj búrky. Bude chladno 14 až 20, v južnej polovici 21 až 27 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v tuneli Ovčiarsko, ale aj kolona v Ružomberku. Pokračujeme s dopravou. Na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom do Martina sa zrazili dve autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. V Rabči smerom do Námestova sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút, rovnako pred Dolným Kubínom smerom z Vyšného Kubína. Pred Kysuckým Novým Mestom

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: A z neho vám želám pekný piatok, pozdravujem vás, ak už sa presúvate naprieč Slovenskom. Pracovný týždeň sa blíži k záveru, okrem dobrej hudby pre vás mám aj niekoľko tipov na kultúrne podujatia. Zahráme si napríklad nového Trikyho, Suede, znieť budú aj spolupráce osobností, ktoré boli v minulosti nominované na Mercury Prize a nevynecháme ani domácu tvorbu. Toto je Miau Lau a jej Tekutý med ako prvá pesnička po 13. Nech je vám Rádio FM i naďalej dobrou spoločnosťou.

0: týždňom vyšiel nový, už 15. album od Trickyho, v ktorom sa vyrovnáva so smrťou svojej céry. Veru ťažké témy prináša v nahrávke Different When It's Silent a pomohol mu ich uniesť spevák a autor Mitch Sanders. Počuli sme ho aj v piesni Still See Me There. Ozýva sa dokonca v 12 piesniach zo 14 zo spomínaného albumu a my sme si jednu ukážku z neho vypočuli v piatok 24. júla. Ako som vám sľúbila, mám pre vás aj pár tipov na víkend. Záver týždňa si môžete spestriť vernisážami, workshopmi alebo viacerými festivalmi. Prehľad kultúrnych podujatí sme pre vás pripravili v rubrike Infolist FM.
1: Infolist FM.
2: Prešovské kultúrne centrum Wave dnes oslavuje 24. narodeniny a pripravilo si pre vás bohatý program plný hudby, umenia, workshopov či vernisáží. Oslavy budú pokračovať aj zajtra minifestivalom Spoluhra pre deti aj dospelých. Dnes pozývam aj do kultúrneho priestoru Hory Doly v Liptovskom Mikuláši na interaktívny workshop o vzťahu k zvieratám. V Banskobystrickej galérii Rozkvet galérii na vás dnes čaká vernisáž výstavy Magdaleny Šimordovej Loosening in Hold. Košické kino Úsmev si pre vás dnes prichystalo premiéru filmu Prameň s účasťou tvorcov a hercov. V Trenčine na Hviezdoslavovej ulici si dnes môžete pozrieť španielsku snímku Počuješ ma a v Bratislave pri Veľkom Draždiaku zase pozývame na kultovú klasiku Návrat do budúcnosti.
1: Infolist FM.
2: Dnes pozývame aj do Bratislavskej galérie Atelier 13 na otvorenie výstavy Pavla Trubena Policefália symbolu. Viac o podujatí povie Juraj Ličko.
3: Nová séria kresieb Pavla Trubena nadväzuje na autorov kontinuálny záujem o mýtus a mytologickú faunu, ktorej spoločným menovateľom je v tomto prípade mýtický trojhlavý pes Kerberos. Kľúčovým princípom série je triplikácia obrazu. Policefália symbolu je úvahou autora o povahe obrazu v postfaktuálnej dobe. O tom, ako významy vznikajú, transformujú sa a zanikajú.
2: Vernisáž výstavy Policefália symbolu začína dnes o 19. hodine.
1: Infolist FM.
2: V hlavnom meste zajtra pozývame na podujatie Less is Sound. Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom si zajtra pre vás pripravilo workshop o tvorbe umenia z prírodných materiálov a podujatie Slivkový sad znie. V Banskej Štiavnici zajtra pozývame do Eleuzíny na diskusiu Juraja Malíčka o filme Matrix a v Ilii sa zase koná podujatie Piknik na Ilii. V nedeľu sa v Bratislavskej Novej Cvernovke premieta film Chlapec a volavka. Na záver pripomíname, že festivaly Kiosk a 66 hodín pokračujú až do nedele. V Trenčine a Bratislave pokračuje festival Mesiac autorského čítania, ktorý potrvá až do pondelka 3. augusta.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: To bol Nyka Wolf s piesňou Svetlo noci, ktorú sme si z Rádia FM vypočuli minútku pred pol druhou. No a dnes si okrem iného hráme aj spolupráce umelcov a umelkýň, ktorí boli v minulosti nominovaní na hudobnú cenu Mercury Prize, čo je cena za najlepší britský a írsky album. A z toho veľkého množstva piesní, ktoré medzi nominovanými vznikli, si zahráme teraz skladbu, ktorá myslím, že celkom zarezonovala aj na tohtoročnom festivale Pohoda. Bude to skladba The Hardest Thing, ktorú nahrali Gorillaz s Tonym Allenom. A keď už toľko hovoríme o hudbe z britských ostrovov, tak tú najnovšiu tvorbu si môžete vypočuť vždy v sobotu o 20. v programe Selektor FM s Danielom Balážom.
1: Oh ja, Eddie de Erori.

0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Akože mňa by si na Rujanu ukecal.
2: Hej. Ale,
1: ale bolo by to trochu divné, keby sme dvaja chlapi išli na Rujanu v jednom aute. Ne?
2: Ale hlavne ja by som nešiel, že len na Rujanu.
1: Vieš, to je prvá vec. A druhá vec, čo by mi vadila, proste, že jednak, že by si stále robil nejaké obchádzky. A druhá vec by mi vadila, že asi by sme sa nezhodli na tom, že kde prespíme.
2: No veď v stane.
1: Lebo ty hoci kde, alebo v stane, alebo v aute. A teda... Ja...
2: Na to si kúpujem veľké auta, aby som mohol spať hoci kde. Aj keď nie vždy to je dovolené, ale v Norsku sa to dá. Že tam môžeš prespať. A tuto musíš nájsť nejaké špeciálne parkovisko. Nemôžeš len tak hoci kde spať v aute. Že nie je to povolené. Myslím, že ani na Slovensku nie. Aj keď to som ani neskúšal, ale myslím, že ani na Slovensku to nie je možné. Pokiaľ teda to nebráni to v tom, že môžeš pokračovať v ceste, lebo to si myslím zase, že musíš odstaviť auto.
1: Odstaviť, ale tým sa asi nemyslíš, že pospať si 4 hodinky. Vedľa auta môžeš.
2: Vedľa auta môžeš.
1: Na ceste priamo.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

speváčke Lee Kelly sa tento rok na Pohode podarilo naozaj podmanivé vystúpenie. A jej koncert ste si mohli vypočuť aj vy z nášho vysielania, pretože aj tento rok je Rádio FM vaše festivalové rádio a to znamená, že počas leta, počas víkendov vás berieme na rôzne festivaly, na živú hudbu, púšťame vám mnohé DJ-ské sety. No a už počas najbližšieho víkendu nás čaká víkend s Pohodou FM Live. A moja pravda je len jedna z milióna ďalších pravda moje. Dobre to viete, vždy v posledný útorok v mesiaci vám ponúkame hodinové koncerty zo štúdia číslo 5 Slovenského rozhlasu. No a na niekoľko z nich si počas víkendu aj zaspomíname. Počuť budete napríklad koncert RMN a Petie. Akurát z neho počúvame ukážku, ale zahrajú vám aj Noční jazdci. Čítala si mi z dlaní, že prídem do cieľa ako posledný. Pripomenieme si aj koncert, ktorý odohral Zabiť Františka, aj Bene a Roland Kánik. A samozrejme znieť budú aj viaceré dámy, napríklad Nereu, Kristina Mantis, alebo tamta Elze. No a tento pohodový víkend uzavrie v nedeľu o 17. Erika Rain. Práve vtedy si budete môcť vypočuť záznam jej hrania z programu Pohoda FM Live. A my si Eriku Rain vypočujeme aj v tejto chvíli.

kapela Interpol vydá nový album, ktorý sa bude volať This Mirror Weighs a Ton a vizuje ho rovnomenou piesňou, ktorú sme si vypočuli z Rádia FM. A túto ich najnovšiu nahrávku môžeme očakávať v závere leta 28. augusta. Pár minút pred 14. si zahráme ešte jednu britskú spoluprácu medzi reperkou Little Sims a spevačkou kapely Salt Cleo Sol. Spolu naspievali pieseň Woman. Dnes som vám hrala spolupráce, ktoré vznikli medzi hudobnými osobnosťami s nomináciou na Mercury Prize. Tak v priebehu minulosti, komu sa pošťastilo získať túto nomináciu. No a kto sa dostane na shortlist tejto ceny tento rok, to sa dozvieme budúci štvrtok. Po 14. sa vám už bude venovať Lucia v Popo FM. Ja som Mima, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a želám vám ešte pekný piatok s Rádiom FM.

0: To je mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Futbaloví fanúšikovia, pozor, už v sobotu 25. júla nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k štartu Nike ligy. Prehľad prestupov, súpisky tímov, program základnej časti a exkluzívne rozhovory si môžete prečítať už v sobotu. Špeciálna príloha k štartu Nike ligy exkluzívne len v denníku Šport.

0: To bol Vojtík, ktorý včera v Bratislave odohral prvý spoločný koncert s Ninou Kohout a ešte predtým sa zastavili aj v Popo FM. Bolo to veľmi príjemné stretnutie. No a dnešné Popo FM sa začína práve v tejto chvíli. Je krátko po 14. Lucia vás pozdravuje z Rádia FM. O malý moment sa budeme venovať napríklad aj kultovému albumu a pôjde o nahrávku od Nicka Cavea and the Bad Seeds, tak si určite nenechajte ujsť ani tento náš kultový album, ale samozrejme aj ďalšiu skvelú muziku, ktorú vám budeme hrať.
1: Popo FM. Popo FM.

But I'm just waiting for our

0: Čo skoro to budú už 2 roky, čo slovenský hudobník Karol Mikloš vydal album Nočné vlaky. No a z tejto nahrávky sme si pripomenuli naozaj výbornú podmanivú skladbu Bratislavské mosty. Spomínať budeme v Rádiu FM ešte tuhšie, pretože pred nami je už spomínaná a avizovaná rubrika Kultový album. 16. štúdiový album Nick Cave and the Bad Seeds vyšiel pred 10 rokmi v roku 2016. Viac o Skeleton Tree vám prezradí môj kolega Peter Dolan.
1: Kultový album. Skeleton Tree je album, o ktorom sa nedá rozprávať bez toho, aby ste nespomenuli kontext, v ktorom vznikol. Pred nahrávacím termínom, keď boli piesne už napísané, tragicky zahynul Cave-ov 15-ročný syn Arthur. Aj tak na albume prekvapivo nájdeme odkazy na smrť blízkeho a vyrovnávanie sa s ňou. To, čo mu pridáva na emocionálnej váhe, je interpretácia, hudobné a vokálne stvárnenie.

Aj napriek tomu, že poznáme jeho pozadie, je to srdce rvúci a ťažký album, ktorý ale tak ako si patrí do diskografie človeka, ktorého život sa odzrkadľuje v jeho piesňach. Nick Cave mal vo svojej hudbe odjak živa témy smrteľnosti, ale toto nie je doska, ktorú si budete púšťať pravidelne. Je to hudba na špeciálne príležitosti. Je v nej všetka temnota sveta, ale tiež krása, láska a nádej. Je to peklo, ktoré znie ako nebo.

Skeleton Tree, ambient, drone, komorná hudba s voľnou inštrumentáciou, ktorú perfektne doplňa Caveov hlas. Ten prepína medzi spevom a rozprávaním. Rovnako ako Bowieho Black Star, ktorý vyšiel o pol roka skôr, je Skeleton Tree niečo viac ako len zhluk piesní. Je to určite ale jeden z najlepších Caveových albumov, ktorý je ale ťažké dopočúvať. Svojmu smútku dal naplno a napriamo priechod na nasledujúcej doske Ghost.

0: Aj Blood Orange sa nám postaralo pekné piatkové popoludnie. Vďaka jeho muzike ste si snáď užili pekný čas. No a pokračovať s dobrou hudbou samozrejme v Rádiu FM budeme aj naďalej ako inak. Dáme si Jungle, zaznejú aj Purist alebo Herbert a to všetko už o malý moment. Zostaňte s nami.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Susedia z detstva, dlhoroční kamaráti, svojho času aj spolužiaci, to je zostava Jungle, ktorú ste počúvali z Rádia FM a z Popo FM. Mimochodom, takto presne o 3 týždne im vychádza nový album, už 5. v poradí, a bude sa táto štúdiovka volať Sunshine. Čo majú ale nové Sparks alebo Goldie, tak to sa dozviete v aktuálnych hudobných správach s Nikou.
1: Hudobné správy FM.
2: Tomiva ohlásil nové EP, nahrávku Hope of a Path Cross, inšpirovanú folkom a jeho africkými koreňmi, čakajte 21. augusta. EP už podporil aj pilotným singlom Will You Wait.

Sparks ohlásili svoj vôbec prvý live album. Kapela, ktorá je na scéne už 60 rokov, chystá album Live on the Moon, na ktorom vám ponúknú živé verzie skladieb z celej kariéry, tak ako ich odohrali minulý rok na celosvetovom turné. Album vychádza 4. septembra.

Slovenská producentka aj DJka Nereu znela z éteru Rádia FM Melting Point. To je pieseň, ktorú máme za sebou, ale veľa ďalších skvelých pesniček máme pred sebou a vy sa môžete po 15. napríklad tešiť na This is Kevin, ale zaznie aj David Bowie či Banks a mnohí ďalší, tak nech sa vám to naďalej príjemne počúva. Pozdravujem vás a pred správami posielam ešte opäť z domácej scény čosi a bude to zostava Benir s piesňou Terminal.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica SK prebieha 504. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vaša.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Irán odmietol nový americký návrh na prímerie. Európska únia obvinila TikTok z vystavovania detí rizikám na svojej platforme. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Irán odmietol najnovší návrh na prímerie od administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mu doručil iracký premiér Ali Azzaidi, informoval denník New York Times. Podrobnosti návrhu o prímeri neboli bezprostredne známe. Iránsky predstaviteľ pre denník povedal, že išlo o jedinú aktuálnu ponuku a že Teherán nemá záujem o dočasnú dohodu, ktorá nechá problematiku Hormuzského prielivu nevyriešenú. Iránska armáda medzičasom zaútočila dronmi na viaceré americké vojenské zariadenia a základne v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte, tvrdí, že ide o odvetu za najnovšie útoky Spojených štátov proti Iránu. Európska komisia kritizuje platformu TikTok za nedostatočnú ochranu súkromia detí. Problémom podľa nej je, že účty maloletých používateľov môžu vidieť aj dospelí ľudia. Hovorca komisie Tomáš Renier upozornil, že takáto situácia vystavuje deti riziku kyberšikany, neželanej komunikácie a nevhodného správania zo strany predátorov.
3: Deti vo veku od 13 do 15 rokov si môžu pomerne jednoducho zmeniť nastavenie účtu zo súkromného na verejný pri používateľov. Ľudia vo veku 16 až 17 rokov zasa môžu byť ich súkromné účty viditeľné pre kohokoľvek na internete. To je neprijateľné.
2: Slabšie zemetrasenie s magnitúdom 4,4 stupňa zasiahlo v noci krátko pred druhou hodinou oblasť Semmeringu na hranici rakúskych spolkových krajín Dolné Rakúsko a Štajersko. Podľa Euromediteránneho seizmologického centra ho pocítili aj obyvatelia častí západného Slovenska. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil zmeny vo svojej vláde. Doterajšia ministerka zdravotníctva Nina Varkenová sa stane šéfkou úradu kancelára a jej nástupcom bude doterajší generálny tajomník Kresťansko-demokratickej únie Karsten Linnemann. Friedrich Merz zároveň avizoval, že budú nasledovať ďalšie zmeny v kabinete. Podľa tamojších médií má nasledovať odvolávanie ministra dopravy Patrika Schneidera. Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslávilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu, kde sa stretávajú turisti, rodiny s deťmi, umelci, športovci aj miestni obyvatelia. O pár mesiacov sa však zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla petícia, vysvetľuje spoluzakladateľ centra Jano Viazo.
4: Ľudí to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že aby vlastne sme ukázali, že to nie sme my štyria, ale že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a teda to pokračuje stále, čiže to nebola petícia proti niekomu, ale že za to, že keď sa o tom bude rozhodovať, aby vlastne tí poslanci videli a poslankyne, že vlastne je taká širšia komunita za tým.
2: Samospráva tvrdí, že so združením ráta aj ďalej a podľa primátorky Nadeždy Babiakovej sa nájom uzavrie aj na ďalšie obdobia. V opačnom prípade by musela byť vypísaná verejná súťaž a takýto názor mesto nezdieľa. V noci a zajtra má byť jasno až polojasno, len ojedinela zväčšená oblačnosť. V noci chladno, 12 až 5 stupňov, cez deň 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať má slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Neprejazdný úsek pri Prešove a dlhé kolóny. Pridávame pohľad na cesty. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Podhorany, Pušovce a Chmeľov. Nákladné okolo Košíc a cez Sešovce. Na konci R2 pred Lučencom smerom z Mýtnej sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh a nehoda je aj na ceste číslo 19 medzi Svinicou a Košickým Klečenomom. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ako vyzerá doprava na bratislavských diaľniciach, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasola.
6: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom v smere Gavionu sa premávka spomaluje asi na 5 minút. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení stratíte 7 až 10 minút. Diaľničné výjazdy z hlavného mesta sú bez komplikácií.
5: 20 minút si v kolóne postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjezde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 15 minút si počkáte na zjazde z D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na vjazde do Hlohovca z D1. 10 minútové kolóny sú na výjazde z Ružomberka na Liptovský Mikuláš, v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky a na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapili, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

Aj na Olympiáde, aj v Stranger Things, aj v rôznych ďalších seriáloch či filmoch zaznela táto pieseň, no a počúvali sme ju aj na úvod ďalšej hodiny piatkového Popo FM, David Bowie a Heroes. Lucia vás naďalej pozdravuje, želám vám príjemné počúvanie. O chvíľu sa budeme venovať legendárnym soundtrackom nášmu piatkovému seriálu, ale okrem toho budete počuť aj skvelú hudbu, o chvíľu Modré hory, alebo teraz J. Jerome 87, tak nech sa vám všetkým príjemne počúva a majte naďalej pekné predvíkendové popoludne.

0: dnes vystupujú Modré hory v Jihlave a doteraz ste ich počúvali aj z Rádia FM. Čudne slávny sa volá táto pesnička. No a o takejto zvláštnej sláve bude reč aj v najbližších minútach v Popo FM. Môj kolega Pavol Hubinák si totiž zaspomína na známu zvučku neznámeho seriálu. Pred nami je ďalšie vydanie našej série o legendárnych soundtrackoch.
1: Postava Simona Templára v sérii The Saint nie je úplne známa v našich končinách. Je to jeden z tých seriálov, ktoré sme mohli vidieť len keď zafúkal signál susedskej rakúskej ORF. Pričom ide o jeden z najúspešnejších seriálov BBC vôbec, ktorý sa dokázal presadiť aj za oceánom a ktorý urobil z Rogera Moora obrovskú hviezdu, vďaka ktorej mu bola neskôr ponúknutá i rola Jamesa Bonda. Tak ako nie je známy seriál, tak našťastie hlavná hudobná téma, áno.

Rovinánka v 60. rokoch znamená silnú hudobnú tému. To platí i o The Saint. Téma nie je nijak akčná a cíti v nej veľa romantiky a nadhľadu, čo znamená, že aj seriál nebol úplne jasnou kriminálkou, ale mal v sebe veľa humoru a samozrejme šarm Rogera Moora. Za melódiou stojí Leslie Charteris, autor literárnej predlohy, ktorý s príbehmi Simona Templára začínal už v 20. rokoch minulého storočia. K televíznemu seriálu prišlo až v 62., ale medzi tým boli rádiové verzie, kde práve autor napískal melódiu ako zvučku. Tej sa potom neskôr chytil hudobný skladateľ Edwin Astley a pískaciu tému rozviedol do orchestrálnej verzie a pridal samozrejme aj ďalšiu hudbu pre seriál.

spomenul, že The Saint ako seriál bol mimoriadne úspešný a Roger Moore počas neho dostal dvakrát ponuku stvárniť Jamesa Bonda, ale k tomu prišlo až po skončení 6. série, dovtedy bol zaneprázdnený. Zaujímavosťou je, že v seriáli si epizódnu rolu zahrala aj hviezda našej kinematografie Adina Mandlová. No a keďže úspech sa nedal ignorovať, tak v 97. bol pokus seriál dostať i do kín. Vo filme The Saint nahradil Rogera Moora Val Kilmer a starú známu tému prekopali Orbital.

O kvalitách filmu tu veľmi polemizovať nejdem, ale sprievodný soundtrack je zaujímavou zbierkou alternatívnejšie ladených hviezd, ktorý veľmi dobre zafungoval. Objavia sa tu i Snake Pim s úpravou svojho hitu. Nechýba ani David Bowie či Moby. A tanečná scéna je zastúpená hviezdnymi Underworld, Daft Punk či Chemical Brothers, opäť s upravenou verziou hitu. The Saints 97. mal i scénickú hudbu, o ktorú sa postaral Graham Revell, aj keď sa snaží, tak v podstate dopadá ako celý film, tak nejak štandardka na istotu. Verené sa však zvykne znovu vracať a od roku 2016 sa tak stále šepká, že Simon Templar by mal zažiť nové dobrodružstvo a že téma The Saint by sa mohla dočkať novej verzie.

0: Ak by ste sa chceli orientovať vo fázach mesiaca, tak stačí sledovať to, ako Peter Gabriel vydáva svoju novú hudbu. V poslednom období to robí práve tak, že nové skladby zverejňuje postupne počas roka 2026, presne v dňoch, kedy je spln. No a doteraz sme počúvali A Hard Lesson. Toto je Rádio FM, teraz jedna zaujímavá pozvánka na víkend. Pozývame vás na zážitkový festival Spoznajte Šariš, ktorý si kladie za cieľ predstaviť inštitúcie a šikovných ľudí v regióne. Najbližší víkend sa na rôznych miestach v regióne budú dať zažiť remesla, turistika, bicyklovanie, pečenie chleba alebo stredoveká večera na hrade Šariš. Viac o festivale a sprievodnom programe porozpráva organizátorka Katarína Romanová.
1: Naše zážitkové festivaly sú pre všetkých, čiže máme aj zážitky, ktoré sú vyslovene pre deti a nájdu si detského diváka alebo návštevníka, a ako napríklad Bobrý hrad, čo je čítanie a prežitie rozprávky o Bobrovi v oblasti prihrady Sigurd. Potom sú to zážitky pre dospelých, ako je napríklad stať sa baníkom na vlastnej koži, kde si môžete vyskúšať, ako kedysi pracovali baníci, a to priamo v slovenských opolových baniach. Okrem týchto zážitkov, ktorých je aktuálne 26, na našich návštevníkov vždy čaká aj nejaký sprievodný program. Tentokrát sa to bude konať v sobotu 25.7. a to konkrétne v meste Veľký Šariš, vonku, v exteriéri, na šarišských rybníkoch, či v príjemnom prostredí, kde si ľudia môžu spraviť pekný deň od ranného cvičenia jogy cez takú trochu šialenú diskusiu po šarišsky so šarišanmi, koncert Katky Koščovej a Daniela Špinera, až po školu tanca. Príde ľudová hudba Roberta Harčára a Jakub Derco s Alžbetou Rejdovianovou, ktorí nás naučia nejaké tie šarišské piesne a hlavne šarišské tance.
2: A je nám do skoku, a je nám do spevu v tejto chvíli.
0: Pozývame vás na zážitkový festival Spoznajte Šariš. Uskutoční sa už tento víkend na rôznych miestach regiónu Šariš. Okrem iného tam môžete zažiť aj spomínaný koncert Katky Koščovej a Daniela Špinera v sobotu v meste Veľký Šariš.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Pred týždňom vyšiel anglickej zostave Yard Dog nový album a my sme vám z Rádia FM ponúkli titulnú skladbu, teda nahrávku You're Gonna Need a Little Music. V minulosti sa inak spomínaná zostava predstavila aj na festivale Pohoda, nuž a na Trenčianske letisko sa vrátime tiež v tejto chvíli. Na aktuálnom ročníku hrala kapela, ktorú pochválil Iggy Pop. Ide o holandskú skupinu Tram House. Publikum predstavila hlučné gitary a nabité texty. Môj kolega David Zahradníček sa so skupinou rozprával o Bratislave, prvej pokute, ale aj o miestnej pochuťke.
1: Skupina Tram House skoro zmeškala svoje vystúpenie na Pohode. Presúvali sa z Drážďan, uviazli v kolónach, ale nakoniec všetko stihli. Dav ich privítal na 360 stupňovom pódiu búrlivými ováciami. Kapela mu za podporu pripravila nezabudnuteľnú show. Po koncerte im poriadne vyhladlo a tak sme sa s bubeníkom Jimom Luitenom zhovárali o langošoch.
2: Me and Lucas the singer were on a mission and every time we're in Czech Republic we try to get a langoš.
3: So spevákom Lukasom sme si povedali, že vždy keď budeme v Česku, tak si dáme langoš, ale zatiaľ sa nám to nepodarilo. Langoš sme prvýkrát ochutnali až tento rok v Bulharsku. Z tohto regiónu som langoš ešte nemal, ale musím ho ochutnať práve odtiaľto. Prosím, pošlite mi recept.

0: Päťčlenná zostava začala tvoriť hudbu v roku 2020. Vo svojich skladbách kombinujú postpunk a shoegaze, ale sami sebe označujú za rockovú či rock'n'rollovú skupinu. Tramhouse majú korene v holandskom Rotterdame a keďže sme rozhovor začali našou gastronómiou, zaujímalo ma, čo špeciálne ponúka holandské prístavné mesto.
1: Rotterdam local is the kapsalon.
2: Rotterdamskou špecialitou je kapsalon, čo je akási kombinácia kebabárne a kaderníctva. Kapsalon doslovne znamená kaderník a bol to práve on, ktorý si v jednej kebabárni vždy objednával jedlo, ale chcel, aby to bolo pohodlnejšie. Povedal im, hej, mohli by ste mi do dozy dať hranolky, kebabové meso, pridať trochu syra, šalátu, omáčky a spraviť to štiplavé? Tak vznikol kapsalon, náš rotterdamský snack. Je masný, je dobrý a nikdy ho neulutujete. Najmä, keď ste toho vypili príliš veľa.
1: You'll never regret it after having too many drinks.
0: Skupina Tramhouse už na Slovensku ukázala. Minulý rok vystupovala v bratislavskej Novej Cvernovke spolu s českou kapelou Sings a krstnými otcami. Takto si na Bratislavu spomína gitarista Miša Zád.
3: It was very cool to be in Bratislava because I think none of us had ever been before in Bratislava.
2: Bol to fakt super byť v Bratislave, pretože nikto z nás tam predtým ešte nikdy nebol. Poznali sme ju len z map a všetko, čo sme v nej zažili, bolo úžasné. Presne aj o tom je Tramhouse. Navštevujeme veľa miest, v ktorých sme ešte neboli a práve takéto mesta máme zvyčajne úplne najradšej. Milujeme outsiderov. Nenapísali sme pieseň o Sofii. Napísali sme ju o Plovdive.
3: We didn't write a song about Sofia, we wrote a song about Plovdiv.
0: Tramhouse predstavili na pohode piesne zo svojho debutového albumu The First Exit. S nahrávkou odohrali za krátky čas viac než 100 koncertov a navštívili zaujímavé destinácie. Ešte pred debutom a dlhou koncertnou šnúrou v pandemických časoch prekročili hranice Holandska a dostali pokutu. Viac o tomto zážitku povie gitarista Miša Zád.
3: It's my old car, it's a Peugeot 205 and it was one of our first shows outside of the Netherlands.
2: Je to moje staré auto, Peugeot 205. Cestovali sme na jedno z našich prvých vystúpení mimo Holandska. Vlastne to bol náš úplne prvý zahraničný zájazd. Hrali sme v belgickom Chente, jazdili sme po električkových konaniciach, čo sme asi úplne nemali robiť. Tak mi do e-mailu prišla pokuta s fotkou. Povedali sme si, že túto fotku využijeme, tak sme ju dali na tričko. A tak vznikol náš prvý kapelový merch.
0: Kapelu Tramhouse čakajú počas leta ďalšie koncerty a ani na jeseň si veľmi neoddychnú. Začiatkom októbra vydajú svoj druhý album Blister. Vyspelejšia nahrávka si zachová to najlepšie z debutu a posunie kvalitu ešte o stupeň vyššie.
4: Počúvaš festivalové rádio FM.

0: Toto je Rádio FM, vy ste počúvali Toky Monsta spolu s MNDR. Go With It sa volá tá pieseň, ktorá nám doznela, ale už teraz sa môžete tešiť aj na ďalšie pesničky Christina Mentis po správach, aj The Tempo Trap alebo Logic 1000 a Kučka, tak nech sa vám príjemne počúva.
1: Rádio FM. Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlamentné voľby by v júli vyhralo Progresívne Slovensko, nasledovali by Smer SD a Republika. Rusko tvrdí, že bude čakať na nové návrhy USA o ukončení vojny na Ukrajine. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pekný piatok želá Barbara Čierna. Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,8% hlasov, druhá by skončila strana Smer SD s podporou 17,3% voličov, po nej by nasledovala strana Republika so ziskom 9,7% hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas SD, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Slovensko nie je členom koalície ochotných, vyhlásil to premiér Robert Fico. Zároveň povedal, že francúzskeho veľvyslanca požiadal, aby nešírili nepravdivé informácie o členstve Slovenska v koalícii. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku reagovala, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda.
2: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
1: Najmenej 10 mŕtvych a 100 zranených si vyžiadal dnešný ruský útok v Kyjevskej oblasti. Ruská raketa zasiahla výstavu zbraní usporiadanú v súkromnom výcvikovom priestore združením výrobcov dronov. Na akcii sa zúčastnili aj predstavitelia ukrajinského zbrojného priemyslu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov informoval, že Moskva bude čakať na to, kým Spojené štáty navrhnú nové nápady na ukončenie vojny na Ukrajine. Tieto návrhy však musia byť pre Rusko priateľné.
3: Máme na pamäti, že Američania naďalej dodávajú Ukrajine zbrane. Mali by sme však tento dualizmus Trumpovej administratívy využiť spôsobom, ktorý slúži našim národným záujmom.
1: Izraelská vláda založí na okupovanom západnom brehu Jordánu nové osady a legalizuje viaceré už existujúce osady, oznámil to premiér Benjamin Netanyahu. Týmto krokom podľa agentúry AFP reaguje na najnovšie násilnosti v regióne, ku ktorým došlo skôr počas dneška. Premiér avizoval aj razie v palestinských dedinách podozrivých z ukrývania militantov. Dva z troch lesných požiarov, ktoré zúria západne od španielskej metropoly Madrid a ich šírenie podporuje silný vietor, sa spojili do jedného veľkého požiaru. Hrozbu šírenia plameňov museli v madridskom regióne nariadiť evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov najmenej 19 tisíc ľuďom a platí tam núdzový stav. Rozsiahle požiare sužujú aj Francúzsko a Taliansko. V noci a zajtra má byť jasno až polojasno, len ojedinela zväčšená oblačnosť. V noci chladno, 12 až 5 stupňov, cez deň 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať má slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín, 3 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Prešove a dlhé kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom, prejdete striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. Na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným, blokovaný je jeden pruh a nehodu dokumentujú na starej Seneckej ceste pred Bernolákovom smerom z Bratislavy. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa 10 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
7: Na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny pri dopravnom obmedzení sa stále zdržíte, stratíte 8 až 10 minút. No a priamo na hraničnom priechode D2 Rajka Rusovce v smere z Maďarska do Bratislavy stojí v strednom pruhu pokazené osobné auto, kryje ho svetelná šípka.
6: pol hodiny v kolóne stratíte na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút sa zdržíte na R1 pri odpočívadle Buča smerom na Zvoleň pri Cestároch a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Zahorná Dom a Inžiniera Kožucha. Pozornosť zvýšťa aj na cestách v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava. No a pozor si dajte aj na horskom priechode Pezinská Baba. Prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky. Horský priechod bude cez víkend od 7 ráno do 8 večer uzavretý. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Logic 1000 a Kučka All In For You. Touto piesňou sme odštartovali ďalšiu hodinu piatkového Popo FM. Pekný deň a pekné popoludne vám všetkým želám. Ja som Lucia, naďalej som tu pre vás, budem vám dobre hrať, mám pre vás aj tipy na dobrú hudobnú zábavu. Tak poďme sa do toho pustiť. Pred nami teraz The Temper Trap.

0: Počúvate Rádio FM, toto bola Christina Mentis a aj jej koncert si budete môcť užiť už tento víkend, a to v našom vysielaní, pretože vám v rámci našich špeciálnych letných festivalových víkendov prinesieme spomienky na koncerty z našej Pohody FM Live. To je formát, ktorý vám prináša vždy v posledný útorok v mesiaci hodinové koncerty z malého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu. Okrem Christine Mentis si cez víkend zaspomíname tiež na koncerty Nereu, Eremena Petieho a Space Cats, Zabiť Františka či Nočných jazdcov a ďalších, a máme pre vás v tejto chvíli tiež tipy na iné koncerty, také, ktoré môžete osobne navštíviť. Viac už povie moja kolegyňa Mima Drgoňová. Musiclist
1: FM. Dnes sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši začne Jazzy Fest. Vystúpia slovensko-česká zostava Limbo, Nikolaj Nikitin aj kolektív Aricugi. Prešovské centrum nezávislej kultúry Wave má 24 rokov. Na oslave sa zúčastnia gitaristka a speváčka Julia Banuch, producent Petie, aj poľská zostava Somethingsky, ktorá spája folk, punk a world music. Bratislavské KCčko pozýva na koncert českej kapely Hobluj. Tá mieša ľudovú hudbu s mladou energiou. Neskôr vás v rámci akcie Diskolotoč zabavia Majestic Monika, Kaisko a Majkisko. V meste Rožmitál pod Třemšínem sa koná multižánrový festival Repetefest. Vystúpia česká reperka Atena Chlebová, Laser Viking, rocková kapela Initial Decay a ďalší. V Rimavskej Sobote sa začína festival Fry. O hudobný program sa v prvý deň postarajú švajčiarsky hudobník a producent Durian, DJ Pilier a Spunk v rámci party východiskov, aj kapely Alten Compote.

Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Meet Me in Love, aj takto si hráme v piatok popoludní, krátko pred pol piatou, no a o malý moment zaznie napríklad aj Tina Beat alebo Mišino a tiež si dáme ukážku z nášho aktuálneho albumu týždňa, ktorý nahrala Nia Archives, tak určite zostaňte s nami, príjemné počúvanie všetkým.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Akože mňa by si na Rujanu ukecal.
3: Hej. Ale ja, vieš,
2: ale bolo by to trochu divné, keby sme dvaja chlapi išli na Rujanu v jednom aute. Ne?
3: Ale hlavne ja by som nešiel, že len na Rujanu.
2: Vieš, to je prvá vec. A druhá vec, čo by mi vadila, že jednak, že by si stále robil nejaké obchádzky. A druhá vec by mi vadila, že asi by sme sa nezhodli na tom, že kde prespíme.
3: No veď v stane.
2: Lebo ty hoci kde, alebo v stane, alebo v aute. A teda...
3: Na to si kúpujem veľké auta, aby som mohol spať hoci kde. Aj keď nie vždy to je dovolené, ale v Norsku sa to dá, že tam môžeš prespať a tuto musíš nájsť nejaké špeciálne parkovisko, nemôžeš len tak hoci kde spať v aute, že nie je to povolené. Myslím, že ani na Slovensku nie, aj keď to som ani neskúšal, ale myslím, že ani na Slovensku to nie je možné. Pokiaľ teda to nebráni to v tom, že môžeš pokračovať v ceste, lebo to si myslím zase, že musíš odstaviť auto.
2: Odstaviť, ale tým sa asi nemyslí, že pospať si 4 hodinky. Vedľa auta môžeš.
3: Vedľa auta
2: môžeš. Na ceste priamo.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.00.

0: Možno si upamätáte ešte z formácie Koch Garden alebo pod menom Tina Blonde Jazz. Istý čas už však hudbu tvorí ako Tina Beat. No a minulý rok sme ju privítali aj tu u nás v Popo FM. Zahrala nám niekoľko piesní naživo. Tina Beat stále pracuje aj na novinkách. Toto bola skladba, ktorú už poznáme z našich playlistov All of My Needs. A pred nami teraz v Popo FM ďalšia ukážka z nášho aktuálneho albumu týždňa. Nika pre vás vybrala novinku od Knee Archives.
1: Album týždňa Nia Archives Emotional Junglist.

Nia Archives chce mať nad svojou tvorbou kontrolu a ako sama prezradila, trvalo jej to roky, kým sa naučila dôverovať aj iným. Na albume Emotional Junglist však stavila na silné mená spolupracovníkov. Album jej produkoval Ethan P. Flynn, s ktorým pracovala aj na debute, a pridal sa aj James Ford, ktorý pracuje za Arctic Monkeys či Depeche Mode, a na albume hostiuje aj Sampa či Georgia Smith. Teraz si tie spolupráce už vlastne užívam. Iní ľudia majú naozaj skvelé nápady a teší ma počuť, čo si myslia. Myslím, že mi to pomohlo vyrásť aj ako človeku, najmä v tom, že už nie som taký veľký control freak, uviedla Nia Archives. Hoci jej nový album neurazí ani fanušikov a fanušičky drum and bassu, je to podobne ako jej debut album, ktorý patrí nielen do klubov, dokonca ho veľa viac oceníte, ak si ho zapnete doma. Má silné osobné texty, ktorým sa oplatí venovať pozornosť. Album má aj jasný odkaz, ktorý k vám chcela Nia Archives doručiť. Buďte jednoducho sami sebou, pretože na konci dňa je toto jediné, čím naozaj môžete byť. Skladba číslo 8, Chain of Thought.

0: Train of Thought a Nia Archives, toto bola ukážka z jej nového albumu, druhého v poradí, ktorý vyšiel naozaj len v týchto dňoch, Emotional Junglist, tak sa volá tá nahrávka a je našim albumom týždňa. Viac sa o nej samozrejme dozviete aj počas víkendového vysielania Rádia FM a kedykoľvek na našom webe radiofm.sk.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.

Workshift ste počúvali z Rádia FM. Tento domáci projekt zaznel u nás v Popo FM so skladbou Time Out. No a my budeme pokračovať aj po celej. Dáme si Echo and the Bunnymen. Tešiť sa môžete na Oliviu Rodrigo alebo The Cure. Tak určite zostaňte s nami a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Naďalej vás pozdravujem. Rádio FM.

Futbaloví fanúšikovia, pozor, už v sobotu 25. júla nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k štartu Nike ligy. Prehľad prestupov, súpisky tímov, program základnej časti a exkluzívne rozhovory si môžete prečítať už v sobotu. Špeciálna príloha k štartu Nike ligy exkluzívne len v denníku Šport.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OSN upozorňuje na humanitárnu krízu námorníkov v Hormuzskom prílive. Najväčšiu poľskú opozičnú stranu opustia desiatky poslancov. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Včerajší incident na košickom letisku spôsobil niekoľkohodinové meškanie letu do Viedne. Do vyhradeného bezpečnostného priestoru totiž vošla neoprávnená osoba. Bezpečnostné zložky ju zadržali a odovzdali polícii. Podľa hovorcu košického letiska Juraja Tóta počas zákroku javila známky psychického rozrušenia.
2: Okamžite po incidente boli vykonané všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a zároveň boli do odvolania prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia.
1: Z preventívnych dôvodov nasledovala aj pyrotechnika. Prehliadka lietadla, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Cieľom prehliadky bolo vylúčiť prítomnosť akýchkoľvek predmetov alebo látok, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť civilnej leteckej prevádzky. Vykonaná kontrola bola s negatívnym výsledkom.
1: Hovorkyňa OSN pre ľudské práva Shabia Mantu vyzvala na okamžitú pomoc pre približne 6000 námorníkov, ktorí uviezli na lodiach v Hormuzskom prílive a ani počas prímeria sa ich nepodarilo evakuovať. Podľa informácií úradu OSN nechali majitelia niektorých lodí posádku opustenú bez podpory snahy o repatriáciu a dokonca aj bez vyplatenia dlžnej mzdy.
4: Námorníci boli ponechaní na svojich lodiach, aby sa o seba postarali sami, bez jedla, vody, paliva, lekárskej starostlivosti, elektriny či možnosti komunikácie so svojimi rodinami. Čelia dlhodobej izolácii a uväzneniu v konfliktnej zóne, neistote ohľadom bezpečnosti a vylodenia, čo môže vážne ohroziť ich duševné a fyzické zdravie.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa v utorok stretne v Bielom dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Oznámila to kancelária izraelského lídra. Zúčastniť sa tam má na pohrebe senátora Lindseyho Grahama, ktorý zomrel 11. júla vo veku 71 rokov a ktorý patril medzi najbližších spojencov Donalda Trumpa v senáte a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov. Najväčšia poľská opozičná strana sa rozdelila. Pravicovú konzervatívnu stranu Právo a spravodlivosť opustí viac ako 30 poslancov, vrátane bývalého premiéra Mateuša Moravieckého. Presný počet zatiaľ nie je známy, informoval predseda strany Jaroslav Kačinský. Rozkol nasledoval po vnútornom mocenskom boji a podľa agentúry DPA pramení z konfliktu o budúce smerovanie strany. Rusko bude čakať, kým Spojené štáty predložia nové návrhy o možnom ukončení vojny na Ukrajine, ale medzičasom bude naďalej bojovať za dosiahnutie svojich cieľov vojenskými prostriedkami, oznámil to Kremeľ. Moskva je podľa neho presvedčená, že snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vyjednávačov o ukončenie vojny sú úprimné, aj keď USA naďalej poskytujú Ukrajine zbrane. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. V noci chladno, 12 až 5 stupňov, cez deň 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať má slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri križovatke na Medveďov. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Následky nehody odstraňujú na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je jeden pruh. 20 minút si v kolóne postojíte na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút čakáte aj na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch. 10 minút si počkáte v Bratislave na moste Lanfrancoli smerom z Petržalky, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na R1 na trase zo Žiaru nad Hronom na Zvolen. No a pozornosť zvýšte na R1 za Hájským smerom na Nitru. Na kilometri 28,5 odstavené auto blokuje pravý pruh. Prajeme vám šťastnú cestu. David kvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

takouto parádou sme odštartovali poslednú hodinu predvíkendového piatkového Popo FM. The Cure nás predčasom zabávali, aj dojímali na trenčianskom letisku na Pohoda festivale. No a my budeme pokračovať v rámci Popo FM s už blízkou priateľkou Roberta Smitha, Oliviou Rodrigo, samozrejme aj hudobnou spolupracovníčkou. Nedávno som zachytila aj také Robertové vyjadrenie, že potom ako s ňou strávil istý čas v štúdiu, tak bol veľmi nadšený a nevedel sa dočkať, čo ďalšie Olivia prinesie. No tak Olivia priniesla napríklad aj pesničku, ktorá sa volá ako Robertova kapela The Cure, a tu si teraz budeme aj hrať. Z Rádia FM vás stále pozdravuje Lucia a želám príjemné počúvanie.

0: Po 12 rokoch sa vracajú s novým materiálom. Už v septembri by sme sa mali dočkať nového albumu legendárnych Echo and the Bunnymen, no a tá nahrávka sa bude volať Apples for Isaac. Teraz Rádio FM filmový tip. Japonské anime Chao dokazuje, že romantická komédia môže vyzerať úplne inak, než sme zvyknutí. Viac už ale povie moja kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Predstavte si svet, v ktorom ľudia a morské bytosti žijú vedľa seba. Ich spolunažitie je ale čoraz napätejšie. Po futuristickom Šanghaji sa mladý lodný inžinier Stefan nečakane ocitne v centre pozornosti. O ruku ho totiž požiada princezna Chao, dcéra vládcu morí. Ich neobvyklý vzťah sa rýchlo stáva senzáciou a zároveň skúškou toho, či môžu dva tak odlišné svety koexistovať. Príbeh je rozprávaný ako spomienka hlavného hrdinu, ktorého po rokoch spovedá mladý novinár. Popri romantike sa film venuje aj ekologickým témam, vzťahu človeka k moru či predsudkom voči inakosti. Dôležitou súčasťou filmu Chao je aj vizuálna stránka. Anime vzniklo v produkcii štúdia 4 stupne Celzia, ktoré je známe tým, že sa nebojí experimentovať s animáciou ani s dizajnom postav. Režisér Atsuhiro Aoki pôsobil viac ako 30 rokov v mnohých svetoznámych produkciách. Pracoval na tituloch ako Animatrix, Batman Gotamský rytier či Pán prsteňov, Vojna rohirov. Chao je jeho dlho očakávaným režijným debutom. Film získal cenu poroty na prestížnom festivale animovaného filmu v Annecy. Japonské anime Chao je práve v kinách. Rádio FM. Počúvaj.

0: Tak ak ste doteraz nevedeli, ako sa prihovoriť niekomu z členov Elections in the Deftown, keď ich niekde stretnete a chceli by ste sa prihovoriť, tak táto pieseň už vám dala návod. Hej, stoj, ako sa máš, priateľ môj. Dlhý rok, tak sa volá novinka od tejto slovenskej zostavy. Pekné popoludne vám všetkým želáme. Je piatok 24. júl, no a záver týždňa si môžete spestriť vernisážami, workshopmi alebo viacerými festivalmi. Prehľad kultúrnych podujatí pre vás pripravil David Zahradníček. Infolist
1: FM. Prešovské kultúrne centrum Wave dnes oslavuje 24. narodeniny a pripravilo si pre vás bohatý program plný hudby, umenia, workshopov či vernisáží. Oslavy budú pokračovať aj zajtra minifestivalom Spoluhra pre deti aj dospelých. Dnes pozývam aj do kultúrneho priestoru Hory Doly v Liptovskom Mikuláši na interaktívny workshop o vzťahu k zvieratám. V Banskobystrickej galérii Rozkvet galérii na vás dnes čaká vernisáž výstavy Magdaleny Šimordovej Loosening in Hold. Košické kino Úsmev si pre vás dnes prichystalo premiéru filmu Prameň s účasťou tvorcov a hercov. V Trenčine na Hviezdoslavovej ulici si dnes môžete pozrieť španielsku snímku Počuješ ma a v Bratislave pri Veľkom Draždiaku zase pozývame na kultovú klasiku Návrat do budúcnosti. Infolist FM. Dnes pozývame aj do Bratislavskej galérie Atelier 13 na otvorenie výstavy Pavla Trubena Policefália symbolu. Viac o podujatí povie Juraj Ličko.
2: Nová séria kresieb Pavla Trubena nadväzuje na autorov kontinuálny záujem o mýtus a mytologickú faunu, ktorej spoločným menovateľom je v tomto prípade mýtický trojhlavý pes Kerberos. Kľúčovým princípom série je triplikácia obrazu. Policefália symbolu je úvahou autora o povahe obrazu v postfaktuálnej dobe. O tom, ako významy vznikajú, transformujú sa a zanikajú.
1: Vernisáž výstavy Policefália symbolu začína dnes o 19. hodine. Infolist FM. V hlavnom meste zajtra pozývame na podujatie Less is Sound. Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom si zajtra pre vás pripravilo workshop o tvorbe umenia z prírodných materiálov a podujatie Slivkový sad znie. V Banskej Štiavnici zajtra pozývame do Eleuzíny na diskusiu Juraja Malíčka o filme Matrix a v Ilii sa zase koná podujatie Piknik na Ilii. V nedeľu sa v Bratislavskej Novej Cvernovke premieta film Chlapec a volavka. Na záver pripomíname, že festivaly Kiosk a 66 hodín pokračujú až do nedele. V Trenčine a Bratislave pokračuje festival Mesiac autorského čítania, ktorý potrvá až do pondelka 3. augusta. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Just in case a stop the heat. Aj pár minút pred 18. počúvate Rádio FM. Uplynulé 4 hodiny s vami strávila v rámci Popo FM Lucia. Ďakujem, že ste počúvali. No a čoskoro sa vám už prihovoria moji kolegovia Baláš, Hubinák a ešte aj Malíček, tak vám želám príjemnú zábavu a samozrejme aj pekný zvyšok dnešného dňa, teda piatku, určite aj pohodovú sobotu a nedeľu a budem sa na vás tešiť opäť po víkende. Ahoj.
1: Naladte si Popo FM opäť v pondelok o 14.

0: Festival Beseda, Horse Lords Baltimoreu, londýnska raperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, New Yorkský pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v uhrančivom black metalovom sete. Narčeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau, Lau, Siu alebo Tajge. 50 položiek programu a jedna dedina v rozšírenom vedomí. 31. júla a 1. augusta v Tasove pri Veseli nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálnym partnerom je Rádio FM.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko nebolo, nie je a nebude členom koalície, ochotný ich vyhlásil Robert Fico. UNESCO zaradilo pamiatky na Západnom brehu a v Libanone na zoznam dedičstva. Zajtra iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 30, v noci 12 až 5 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Slovensko nebolo, nie je a nikdy nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine, vyhlasil to premiér Robert Fico zo Smeru SD. Zároveň dodal, že francúzskeho veľvyslanca požiadal, aby nešírili nepravdivé informácie o členstve Slovenska v koalícii. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku reagovala, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda.
2: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
1: Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk má problémy s prihlasovaním. Technické komplikácie, ktoré sprevádzalo výrazné spomalenie portálu a krátkodobá nedostupnosť prihlasovania, zaznamenala aj v predchádzajúcich dňoch. Hlavnou príčinou je, že technický systém portálu je dlhodobo zastaraný, informuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Na plnom sprevádzkovaní služieb pracuje. Predbežné údaje Eurostatu za minulý rok ukazujú, že podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie v členských krajinách Európskej únie dosiahol 26,2%. Je to nárast o 1% oproti predchádzajúcemu roku. Slovensko patrí medzi tri krajiny Európskej únie s najnižšími podielmi obnoviteľných zdrojov energie. Dosahujú u nás 16,3%. Rumunsko dnes zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore dron približne 114 kilometrov od Bukurešti. Je to prvý takýto prípad od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu. Prezident Nicu Šordan informoval.
3: Je dôležité povedať, že oblasť bola neobývaná a preto pilot mohol strieľať zhora. Teraz tými z rôznych inštitúcií incident vyšetrujú.
1: Iránske revolučné gardy oznámili, že sa im podarilo zničiť dátové centrum americkej technologickej spoločnosti Amazon v Bahrajne, ktoré bolo terčom ich útokov už aj v stredu. Amazon ani bahrajnské úrady sa k iránskym tvrdeniam zatiaľ nevyjadrili. Teherán opakovane tvrdí, že akékoľvek zariadenie či základňa na Blízkom východe, ktorú americká armáda využíva na útoky proti Iránu, je legitímnym cieľom odvetných úderov. UNESCO zaradilo významné archeologické nálezisko Sebastia na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu a niekoľko hradov v Južnom Libanone na zoznam svetového dedičstva. Stalo sa tak napriek námietkam Izraela, ktorý výbor vyzýval, aby žiadosti o zápis týchto pamiatok zamietol. Izraelská diplomacia nomináciu označila za zneužitie kultúrneho dedičstva ako zbrane. Európska komisia kritizuje platformu TikTok za nedostatočnú ochranu súkromia detí. Problémom podľa nej je, že účty maloletých používateľov môžu vidieť aj dospelí ľudia. Hovorca komisie Thomas Renier upozornil, že takáto situácia vystavuje deti riziku kyberšikany, neželanej komunikácie a nevhodného správania zo strany predátorov.
4: Deti vo veku od 13 do 15 rokov si môžu pomerne jednoducho zmeniť nastavenie účtu zo súkromného na verejný. Pri používateľoch vo veku 16 až 17 rokov zasa môžu byť ich súkromné účty viditeľné pre kohokoľvek na internete. To je neprijateľné.
1: Zajtra bude jasná až polojasno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov, v noci 12 až 7, v údoliach 5 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 20 km za hodinu.
0: Rádio FM.
5: The revolution will be broadcast.
6: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela...
7: It's ugly.

0: pretože to, keby nás aj preladili, samozrejme, tak neznamená, že tam stále nebudeme.
1: To je tiež pravda, no.
2: A to je teda inak hrozne paranoidná predstava. Myslíte si, že niekedy sa stalo v nejakom vysielaní, že vlastne nikto nepočúval, nikto nebol na druhej, strane?
1: Lepšia by bola otázka, nie, to sa určite nestalo, ale lepšia by bola otázka, že myslíte si, že sa už niekedy stalo, alebo dokonca stáva pravidelne každý piatok po 18, že ľudia preladia alebo vypnú? No nepochybne.
2: Takmer isto.
0: Tak ukončíme to len otázku. Myslíte si?
1: Dobre.
3: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate show Baláš Hubinák a je profesor Malíček na mojom...
1: Ak nepreladili, samozrejme.
0: Nepreladili, hej. Na mojom hlase počujete takú zvláštnosť. Áno, dalo sa aj uprostred leta chytiť prechladnutie a môže za to podľa mňa jav, ktorý ma zaujal tento týždeň, neviem, či ste si všimli, ale na Šumave mrzlo. Normálne, minus 3 tam je a tak. A
1: ja... Aj niekde na Slovensku tak napadlo snehu, no?
0: Ja som tomu nechcel veriť, tak som tam samozrejme nešiel, ale premýšľal som nad tým a asi to podvedomie sugerovalo si nejako, že dá sa to. No a prechladol som.
2: Tak noci bývajú chladné, akože pokiaľ si aj nieko, že si náhodou sedel večer niekde po krčmách, neviem, jak to máš ale... s spoločenským životom.
1: Určite si si nevzal teplé prádlo.
2: Presne.
0: Ale nie, to, asi tuším, lebo tie tropické
1: asi tuším.
0: V noci, ktoré boli, tak vieš, že naučili ťa, že v noci sa vetrá, takže sú otvorené okná, tak a pravdepodobne aj predšterom bola dosť chladná noc.
2: No tak
0: ale už sa ti nechce zase stať, vieš. Hej, hej.
1: No. Pozri sa, ja to mám tak, že tiež som spal pri otvorenom okne. Bola to krásna noc, lebo bola to po asi mesiaci a pol prvá noc, kedy som nemal okolo krku celé tričko komplet spotené, takže ďakujem za túto
0: to
1: noc.
0: Hej.
1: To jasné. Tak ja som v paneláku a panelák drží teplo. Panelák si z toho, čo mu príroda vyšle, zapamätá vždycky to na prvú. To znamená, že pokiaľ cez deň sa vyhrieva ten betón, či panel, bez ohľadu na to, či máš 26 alebo 37 stupňov vonku, tak on si zapamätá túto správu. Je to vyhriate, asi tam chcú mať celý čas teplo, budem im ja to teplo držať ešte aj cez noc.
2: Ale ste...
1: No a ten...
2: No, počkaj, prepáč.
1: No a ten panel to proste robí. Kdežto tiehla sa správa podľa nejakých takých logickejších zákonitostí.
0: Aj ona nakumuluje,
1: príjemnejší,
0: keď je noc už tak je jednoducho ozaj, že dosť. Takže ona to vie.
1: A teraz ako... Ale nie až tak, lebo viem, že mama býva v Tehlovom dome z 50. rokov. A tam je vždy presne tak, ako potrebuješ. Ako, keď už sú tie extrémne teploty, tak sa zahrie aj ten byt. Lenže polovica bytu je v tieni, je orientovaná na tú správnu stranu. A tá polovica toho bytu ako keby ochladzuje tú druhú extrémne vyhriatú polovicu bytu. Takže všetko je vlastne ako má byť a je to tak nejak vyvážené. Ale no, panel, ako to funguje ináč.
2: No a nie ste...
1: Čomu na tom stále nerozumie?
2: Či ste zateplení alebo nie? Lebo vraj aj zateplenie má vplyv na tieto veci.
1: No jasné, ako správny panelák, aj tento je zateplený. No,
2: tak to...
1: Aby náhodou nám nebolo pri 37 zima.
2: No lebo to vraj akože funguje obidvoma smermi, teda že to je aj akože zateplené, ale vlastne aj zachladené. Teda...
1: Zachladené som si nevšimol, okay. Aspoň mne počas
0: tak
1: tohto leta.
0: Drží to, že lepšie to izoluje, to teplo sa horšie dostáva dovnútra aj von,
2: tak.
0: Ale pravdepodobne je, že keď je jednoducho strašne dlho teplo, tak ťažko asi veriť tomu, že sa tam nič nedostane. No a vlastne kolega je toho priamy dôsledok a aj vlastne potvrdil
1: ja
0: to.
1: Ja nie som dôsledok, ja som dôkaz človeče. Dôkaz, ja to nemôžem.
2: No ale ochorel si ty, Pálko, takže to je... je to
0: ja, vlastne... No lebo som mal otvorené okno, pretože som si myslel, že cez leto to treba.
2: Má pocit, že táto úvodná akoby súka...
1: Nie, počkaj, toto je celkom dobrá debata. Tak... To je, lebo kolega Hubinák napriek tomu, že nemá ani teplotu, ani zimnicu, tak on sa tu bude lútovať, rozumieš, za nejaký nádchový hlas.
0: No.
1: A ľudia, ktorí majú alergie, takzvané senné nádchy, však ty majú taký hlas 3/4 roka, človeče.
2: A jak to
1: tak akože, tak zober sa trošku. No, buď chlap.
0: No áno, ale ja potrebujem dať poslucháčom to najlepšie a keď im nemôžem dať, tak im musím vysvetliť, že a dôvody, vieš. To bolo celé.
2: No, ale
1: pozri sa, čo mám hovoriť ja?
2: Tak.
1: Ja som pred pár dňami mal úpel.
2: Presne, poďme ale k tomuto. Tak, áno, páni, cez 50-ku.
0: Úpa v lete je snad normálna vec. Kedy by si ho chcel cez zimu dostať?
1: Tak áno, a vlastne je všetko v poriadku, ja? Treba mať úpal v lete.
0: No veď áno, tak čo? Keď si už starý a už ti to niektoré veci tak vypadávajú, že no. Ty si nezobral pokrievku hlavy a
1: vodu.
0: A dajme tomu aj vodu. A že si vôbec išiel cez...
2: Čo si robil na poli, prosím ťa? Presne.
1: Tak pozri sa, venčil som psa, ja tam chodím pravidelne zhruba každý druhý, každý tretí deň
2: na pole?
1: Venčiť psa, No tak je to tak akože smerom do Rakúska, tam sa rád prechádzam. Akurát je tam ten problém, že je tam minimum tieňa. Asi 98% času ideš mimo
0: akýchkoľvek stromov. Väčšina tak polí to má túto takú charakteristickú vlastnosť, že tam málo stromov.
1: Áno. No a ja som sa, pozrel som sa na hodinky, reku, koľko je stupňov, 26, ja, to už sa dá, 17 hodín, to už sa dá. A som si nejako, nevzal som si ani čapicu, ani fľašu s vodou, som len tak narýchlo vybehol. A asi po 15 minút tak som si uvedomil, že človeče, však to je teplo, že to je nejak horko. No, takže som to absolvoval, 50 minút som bol na tom slnku a keď som prišiel do auta, naštartoval som, pozeral, že to je 31 stupňa, čo, jak môže byť taký veľký rozdiel? No, ale to je úplne fúk a napriek tomu, že som prišiel domov okamžite do sprchy, po malých dúškoch som vypil v priebehu asi pol hodiny liter a pol, 2 litre vody, všetko som spravil, čo sa... A už to bolo ešte tak šoufl a zimnica sa strieda so zvýšenou teplotou a tak, no ale asi za 2-3 hodiny to pominulo a našťastie neboli žiadne tieto vylúčovania absurdné, takže ale dá sa, dávajte si pozor, dá sa chytiť úpal aj v tomto takom akože prechodne zochyňajúcom lete, že sa tvári, že teraz vám dám trošku vydýchnuť si, hej, z 37 teplot spravíme na chvíľu 26. Nie, že by ste nemohli aj vtedy dostať úpal. Dávajte si naozaj pozor.
2: No výborne.
1: A dávajte si pozor samozrejme aj na prechladnutie pri otvorených oknách.
0: Práve, to má úplne verejnoprávny charakter. Jednoducho dávajte si pozor.
2: Ja by som pripojil, teda dávajte si pozor pri dlhom šoférovaní a zapnutej klimatizácii, lebo teda už keď riešime tie zdravotné problémy, tak aj ja sa pridám a myslím, že som tentokrát najvážnejší stav, lebo som teda, ale už teda menej trpím, ale trpel som čímsi, čo sa volalo syndrom zabrznutého ramena, alebo tak nejako. Zväčša je to akože dlhý proces, ja som to mal krátky proces. No ale ako vo výsledku to bolo tak, že takto pred týždňom, takto pred týždňom som vlastne nemohol pohnúť rukou. Bolo to úplne zaujímavé, lebo ja som vlastne tú ruku akože normálne cítil, ale nemohol som s ňou pohnúť. Keď bola úplnom kľude, tak nebolela, akože dramaticky, ale vedel som spojiť palec s ukazovákom. Bolo to také akože náramne zábavné, tak sme skončili. Tá injekcia, tieto veci, ale už som tiež v poriadku, tak dávajte si pozor.
1: No, aby som to celé zhrnul, dávajte si pozor a je to inak aj celkom dobrý slovenský film Jozefa Slováka a Jozefa Heribana z roku 1990.
3: Baláš Hubinák.
4: You are my reason for living.
3: Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate show Baláš Ubinák aj Malíček. Áno, už ste mohli počuť aj pána profesora a pán profesor má za sebou aj jednu zo svojich strasti plných dovoleniek. V podstate takmer každá dovolenka sa končí v posledné roky tým, že niečo zlé sa podarilo a nie inak tomu je aj tento rok. A ty si nám poslal také zvláštne správy z tej dovolenky. My sme sa pýtali, že čo Jurko, to cesta v pohode, všetko a tak, a on, že to je hrozné a nikdy viac za takéto hesla si dával, neviem, ale či ako si bol niekde.
1: Nie, akože boli sme, akože ja som si teda užíval som si také, že dlhé šoferovanie. Myslel som si, že šoferovanie neznášam a asi to je aj pravda, ale tie dlhé trasy mi proste vyhovujú. No a tak, ako sme sa minulý rok vybrali vlastne, akože poznávať iné časti, tam minulý rok sme vlastne boli konvenčne v Bulharsku, tak tento rok sme sa rozhodli, že pôjdeme navštíviť Čiernu horu a malo to vlastne v konečnom dôsledku výborný efekt, lebo toto bola na naozaj dlhé roky moja posledná dovolenka, proste ja doma budem, nikam ja nebudem, ja sa budem pekne, akože tuto v mojej výrovce
0: doma si okolí. Tak nenašoferuješ také dlhé trasy, ako nevadí, keď chceš skrodiť okolo do
1: budem jazdiť tu na, akože okolo Cabaj Čápora, tieto lokality, proste neviem, proste nejak, alebo si dám nejakú brigádu, ako
2: však tam máte možno aj v Cabaj Čápore nejaký penzión, nie?
1: Ale nie? Je, ako možno ako doručovaciu službu alebo také niečo, že zoberiem takú akože malú letnú brigádu, aby som si tam ošoferoval, alebo...
2: No však nebudeš prvý vysokoškolský profesor, ktorý také...
1: Alebo po rokoch oplášim nejaký simulátor šoferovania, rozmýšľal som, že si kúpim taký ten simulátor toho kamionistu, vieš, na konzolu. A že budem teda tam šoferovať, lebo teda naozaj v tom...
2: A oživíš si spomienky na seriál Diaľkoví vodiči.
1: Presne, presne. No a každopádne, akože krásna krajina, všetko bolo výborné, ale prvý problém bol vlastne, že sme boli teda pri mori, áno, ale keďže je to záliv, tak ja som stále videl oproti tie kopce. Teda nemal som pocit mora, lebo vieš, kde? Prečo ideš k moru? Aby si videl za horizont, aby si pozeral, že teda naozaj je gulatá, vidíš tú loďku ako najprv...
2: No skrátka, aby si nevidel nič.
1: Presne. No vidíš vodu a ako horizont.
2: No hej, ale inak nič.
1: No presne. A akože pozerá si, že ak tá loďka sa objaví najprv ako malinčká bodka.
0: Takže ty si videl more aj hory. No to je hrozné.
1: Jazero.
0: To zdrví človeka.
1: To nie, tak nevidel si...
2: To je jak jazero. To presne. Na to mohol ísť aj na skalnaté, presne. Vieš.
1: Alebo do srdca.
2: Ušetril by.
1: Presne. Mm-hmm. Takže toto bol akože prvý moment, ktorý bol ako veľmi diskutabilný. Druhý moment bol potom permanentná dopravná zápcha, to som ešte nezažil. Naozaj tá vlastne Jadranská magistrála, ktorá teda vedie pozdĺž Jadranského mora, tam naozaj, že tam je permanentná zápcha. My keď sme sa vybrali z tej našej strati, tých krkahájov stratených, lebo boli sme na mieste, kde nič nie je. Naozaj, tam bola proste ulica, taká maličká ulica. A
0: bola to východnejšia časť Čiernej hory?
1: Nie, bola to práve západnejšia časť Čiernej hory, bolo to úplne vlastne blízko pri hraniciach.
0: Aj oni to tak majú opačne.
1: No, presne. A tak sme vlastne ako prišli vlastne z Jadranskej magistrály sme zišli vlastne o uličku dole a to už bolo to naše miesto, kde sme teda boli, ale tam naozaj nebolo nič okrem malého obchodu, ktorý je doslova veľký ako moja pracovňa, čo znamená 1,5 metra, 2 metre krát 3 alebo 2 metre krát 2,5, kde bolo teda všetko, ale nebrali tam karty, takže len hotovosť. A to bolo asi jediné akoby miesto na tom mieste, kde sme boli. My sme našli, ste mali auto, takže sme mohli chodiť, ale videl, bol som tam takým svedkom toho, že tam pristál proste autokar, z toho vystúpili také panie, ste 60+, pozerali sa, kde sú, a jedna z nich sa úplne spontánne automaticky rozplakala. A myslím, že to nebolo akože zo šťastia.
0: Že sa vracila domov, nostalgia, vieš.
1: Nie. Ona proste, keď si uvedomila, jak sme proste my, akože už o ulicu hore, o ulicu proste vyššie, už bola Jadranská magistrála, tam už bola tá permanentná zápcha, ale ulicu nižšie, bolo to na to naše stredisko, kde naozaj tá proste pani sa proste rozplakala. My sme teda mohli chodiť, ale oni, ak tam nemali auto, ja neviem, čo robili, tak boli asi tam. Všetky pláže boli súkromné, takže vždy, keď si niekam vliezol, tak si musel platiť neskutočné peniaze za prenájom toho slnečníka a týchto vecí. A vlastne mohol by si aj zaraziť vlastný slnečník, ale do betónu by si potreboval najprv vyvrtať čosi. Lebo tam popri, tak to boli takéto kamenisté more a teda betónové také tie pontóny, kde sa akutá ležalo. Malo to svoje čaro, Napríklad, keď človek padol, tak sa okamžite odrel celý, ale na druhej strane nedal sa tam proste dať akože normálne, že súkromný dážnik. Takže si chodil kamsi do nejakého hotela, ktorý tam, ale boli tam dva hotely, ale teda obidva boli také akože naozaj na smútok. Podľa mňa tam prali prachy a teda akože tam boli akože bolo tam pusto. A teda my sme tam proste tie nehorázne predražené slnečníky, proste sme tam ležali, no ale akože naozaj akože pustota. A teraz človek ide s tým, že teda ide na Balkán alebo ide do tej Čiernej hory a nečaká, že akože vykrvá sa úplne finančne, ale čaká, že to bude podobné ako u nás a možno troška drahšie. Ale to nakoniec, akože to, že ako ja som teraz seriózne pozeral, koľko sa dáva za transplantáciu obličky, tak to je vlastne výsledok toho, že sme sa vlastne nedokázali uskromniť, takže sme tam opreskali neskutočné peniaze. No proste je to, proste je to jednoducho...
0: Uprostred ničoho sa dá neuskromniť.
1: No, lebo ťa proste zderú tam tí akoby prevádzkové jediteľia súkromných pláží, ktorí ti proste prenajú.
2: Počúvaj, no. Jurko, a neuvažoval si ani len dve sekundy niekedy nad tým, že aj s celou svojou rodinou, neuvažovali ste fakt na chvíľočku nad tým, že by ste niekedy išli na nejakú dovolenku? Myslím, ako na normálnu dovolenku. Takú,
0: ja alebo ako si pozreli, kam idete.
2: Kde už vopred minimalizujem stres.
1: Ja nikam
2: nejdem,
1: ja som doma. Pre mňa táto etapa skončila. Ja som si uvedomil, že mi je aj tak doma najlepšie. Ja si pustím na monitore spory z obrazovky s výhľadom na more, do sluchátok šum a mám vybavené.
2: Lebo ja som mal fantastickú dovolenku uprostred civilizácie v ospalom kúpeľnom mestečku 6 hodín, 6,5 hodiny od Bratislavy. Ja tam nenachádzam ani jednu nejakú chybu, nejaký zádrhel, čokoľvek.
1: Ja som mal tiež krásnu dovolenku 16 hodín od Bratislavy. No nič, nechajme.
0: Vieš, že v dobe, keď ty už dnes môžeš v hoci kde na svete dať takéhoto panáčika na cestu a pozrieť si, že vlastne kde čo je, tak vy to nerobíte, hej? Že
1: robíme, ale tak nie.
0: Ste dobrodružné typy.
1: Nie, akože takto, že ono tam bolo krásne, neskutočne krásne, tá krajina je nádherná, tie výhľady sú super, keď máš nad panoramata, tak si užiješ panoramata. Ja som si užíval serpentiny náramne, teda akože vyťažili sme z toho nakoniec maximum, ale teda stále zostáva to rozhodne, že nikam nejdem najbližšie roky, ale zase akože...
2: Ja ti to pripomeniem o rok, no a určite pôjdeš. Počkaj, čo je také, Ubinák, ty sa tak vyznáš v tej európskej mape, čo je také ešte zvláštnejšie, ak teda chceš mať svatý pokoj a v príjemnom prostredí nie za ťažké milióny si ležať na ležadle a vidieť na horizonte iba more a oblaky. Čo je také?
0: No tak asi pre Jurka bude najschodnejšie ísť pozerať Baltik, no. Že tam určite to nebude také. Uh-huh. Že tam hory nebudeš vidieť.
1: Hej.
0: Nie, nemáš nič také.
1: Nie, ja som tak,
0: ale
1: ja som...
0: vieš čo? No? Ja len jednu vec doplním. Lebo ja som sa stretol aj s pani Maličkovou a spýtal som sa jej, že tak čo teda? Lebo Jurko hovorí, že to bolo katastrofické. Ona, že bolo to vynikajúce.
1: No veď presne. Uh-huh. Vieš, akože to je výborné.
0: Takže
1: akože...
0: ty si poznám a poznačený nejakým zlým.
1: Áno, presne,
0: zlým.
1: Presne.
0: A to je celé, že tá dovolenka bola skvelá. A všetkým, kto chcú, tak odporúčaš vycestovať do Čiernej hory na konkrétne jedno miesto, kde pláž znamená krásny betón.
1: Tak akože...
0: Udržiavaný.
1: Ale udržiavaný, to sa treba povedať.
2: No inak budúci rok pravdepodobne nejakou bizarnou story už prispiejem aj ja, pretože už som musel slúbiť, že pôjdeme inám a pôjdeme konkrétne, potiahneme možno aj tých 16 hodín, ale to nie...
0: A to hovoríš každý rok, že pôjdete aj inám a nakoniec vždy tam idete.
2: Ale minulý rok sme boli inde.
0: Ale aj tak ste sa tuto zastavili.
2: O 60 kilometrov nezastavili. Minulý rok sme sa nezastavili. Ale že pôjdeme trošku ďalej v tom Taliansku, ale treba to vymysleť tak, aby ja neexistuje nikdy, že aby na jedenkrát, ak tá cesta má trvať viac ako 8 hodín, tak ja nikdy na jedenkrát. Takže zastavíme sa, to by ťa mohlo zaujímať, pán profesor.
1: No, hovor.
2: Prvá zastávka bude pri Salzburgu.
1: To je krásne.
2: Bude to ten hrad, alebo zámok, pardon, Werfen.
1: Aha.
2: Werfen. Ty vieš, čo sa tam natáčalo však?
1: Jasnečka. No ten seriál teraz nedávno.
2: Nie, seriál. Počkej. Film Where Eagles Dare.
1: Aha,
2: s týmto
1: ja tento myslíš.
2: Tam nakrúcal. A tam taká sympatická lanovka tam premávala. Dá sa ísť aj pešo, keby niekto chcel. A takže tam sa určite pôjde.
0: Hohen Werfen.
2: Werfen.
0: Werfen je tá lokalita, ale ten hrad sa volá Hohenwerfen.
2: Áno, také. Presne tak. No a cestu náspäť ešte nemám vymyslenú zastávku, ale tiež...
1: Vymyslíš proste.
2: Musím na niečo prísť, na niečo, čo sa ma týka. Čo, lebo tak akože Toskánsko, ochutnávanie vína a návšteva manufaktúry na olivový olej, no však v pohode, ale víno nepijem, olej mne v zásade jedno, aký sa použije, tak je to olej. Takže, no ale niečo si tam vymyslím opäť, čo sa týka. Čo sa týka filmu alebo seriálu. Mimochodom, Hubinák, ty sa mi smeješ za to moje grádo talianské, ale ja som si vlastne nedávno uvedomil, že to je rodisko Piera Paola Pasoliniho.
0: No.
2: A to je také, že sa to, keďže je to predsa len letovisko, aj keď nie je na ten štýl Rimini Riccione liezolo, iný typ letoviska, ale tak to tam krásne k tomu moru umiestnili tú jeho pamätnú tabulu.
1: Má tam tabulu, to je super, to je perfekt.
2: Má tam tabulu na takom naozaj veľmi peknom mieste, že vidíš more a sú tam, je to v takej oblasti, kde sú skaly, tam sa kúpe, tam sa, je to promenáda, tam sa ľudia prechádzajú, takže je to a taká pekná tabula.
0: Tak keď tam je aj tabula, tak tam môžete zase ísť, teda.
1: No, my sme sa takto...
2: Nie, budúci rok ideme inde, takže ja dúfam, že nebudem reportovať tak, ako kolega.
1: Nie, ako ja, ako nakoniec spokojnosť, my sme nakoniec, napríklad sme boli na mieste, že lodný...
2: Spokojnosť, ktorá vyústila v rozhodnutie o rok neísť na dovolenku.
1: Áno, presne. A napríklad sme boli na mieste, kde nám teda akože lodný výlet na 3 hodiny, kde nám ukazovali skrýše ponoriek počas druhej svetovej vojny, tam v tých kopcoch vlastne vyhlbené doskali také proste doky na ponorky, kde teda chlapi, ktorí nás na tej lodičke zanovito, teda tá viezol nám zanovito tvrdil, že tam nakrúcal Casino Royale, tak som teda povedal, že nie a tým to bolo uzavreté, ale teda bolo to také, akože boli tam takéto miesta.
0: Aj ich možno Casino Royale.
1: Hej, možno. Čo možno, tie, presne.
0: Nemôžeš.
2: Černohorské.
0: Ty domácim toto ideš akože takto kaziť a potom sa čuduješ, že som na teba nepríjemný.
1: To tak, akože...
2: A dúfam, že si to povedal aj všetkým ostatným účastníkom jednotlivo. Nie, neverte.
1: Nie, tak ja, nie, boli neverte. Sme v 8. tej lodičke, lebo tam možno tam boli nejaké, akože zavel, to sa ale do toho filmu nedostalo, lebo je, ako časť sa nakrúcala aj v Čiernej hore, to zase nekrivdíme, Casino Royale. Áno, časť sa tam nakrúcala, ale rozhodne tam tieto jaskyne, teda... Teraz sa bavujem, ale nie, neboli tam využité, pokiaľ to ja pamätám správne.
2: Čo je, že by boli.
1: Presne. Čo je inak také zaujímavé, tak sme sa vyhli hlavnému mestu Podgorica, kam som ja strašne chcel ísť, lebo tam mala tam byť freska, ako moderný kostol, ale mala tam byť freska, kde je Marx, Stalin a Tito v pekle. Vieš, a napríklad toto by som si akože pozrel, ale tam sme nakoniec nešli, tak sme navštívili Cetinje, čo je akože historické, krásne, staré mesto, kde ale skutočne skapal pes. Tam bolo, to bolo akože zúfale. Bola krásna vyhliadka, kam sme prišli, ale 2 dní pred nami ju zatvorili. Takže ty si vlastne akože videl si, prišiel si a videl si otvorené, že od 7.7. myslím, zatvorené, alebo tak, takže z toho tiež nič nebolo. Takže nakoniec akože áno, ale teda na budúce ja zostávam doma.
2: Vieš čo, ale už to musíme ukončiť. Áno, áno. Lebo ja už sa nevládzam ani smiať, takže
1: ukončíme
2: po pesničke. To.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

je Baláš a Hubinák plus Malíček, Rádio FM. V tom predošlom vstupe to bola samá Čierna hora a tak trochu aj Taliansko. No a pokiaľ ide o udalosti vo svete, nevenovali sme sa, lebo nemohli sme, nevysielali sme odtedy ešte záveru futbalového

0: celé finále. Veľmi sme som si za to nadával. Jo, aj sme si písali.
1: Lebo to bolo zúfale.
0: Veľmi som si nadával, pretože ten zápas o tretie miesto bol zaujímavý, tam sa jednoducho hral futbal a dobre, no, pekný, je to iné napätie samozrejme, lebo už či si tretí alebo štvrtý, už vieš, je to také, no, predsa len už si prehral, ale toto teda bolo fakt, že otrasné. To, akože k tomu nepovieme nič nové my, ale bolo to hrozné a hrozné to bolo hrozné aj dovtedy.
2: Strany Argentiny.
0: Vieš, no. Že dovtedy to bolo hrozné, ale takto, že však asi, že mňa štvali aj Španieli, pretože tí síce hrali, ale tiež ma to hnevalo, že čo ešte chcú spraviť, aby vystrelili, vieš, že strašne som chcel, nech už vyhrajú a keby aj tri, len už nech je pokoj.
1: Už to skončia, presne.
0: Hej. Takže no aj títo mi troška akože spravili vrásky, no.
1: No ja som teda, ako, asi by sa patrilo povedať, verejnoprávno dodržiavajme to, ani jeden z nás nie je fotbalový fanúšik, čo znamená...
2: No čo ja viem.
1: No nie, tak nie sme...
2: Myslím, že je.
1: Podľa mňa nemá permanentku na Spartak, alebo tak. Alebo... No.
0: Počkaj,
1: tie jazvy to máš, akože tie jazvy, čo máš po tele, to máš akože z tých stretnutí dohodnutých?
0: Teraz. My, čo sme sa po rokoch konečne tešili z Premier League, že Arsenal vyhral po dlhých rokoch, tak nie, nemám permanentku tu na domáce zápasy.
1: Dobre,
0: raz som bol a zistil som, že je to ozaj iné.
1: No, lebo ja som si na druhý deň, akože dal som si tú námahu, a len tak som sa pomerne veľa, no tak hodinku a pol, dve hodiny som strávil tým, že som hľadal na internete rôzne argentinské reakcie na ten zápas, a tam som si potvrdil tézu, ktorú teda dlhodobo razím, že futbaloví fanúšikovia, ortodoxní futbaloví fanúšikovia vnímajú realitu inak, ako my, ktorí sme, akože nemáme tento dar tej skutočne
0: vážne pre futbal. No to je asi tak pri všetkom, že sa tak do toho vlastne vložíš, tak samozrejme, že bol rozhodca bol najhorší, nie?
1: Rozhodca bol najhorší, všetci im vlastne ubližovali, oni evidentne videli niečo iné v tej televízii ako my všetci, teda pokiaľ my sme videli, že zápas sa väčšinou odohrával pod španielskou, teda zastavovalo v španielskej réžii, tak oni to videli zjavne inak a teda celý svet sa proti ním sprísahal a nedovolili im vyhrať, takže ako je by trúto argentínskeho ľudu.
0: A nejak sa z toho dostanú, ale tak teda určite. Ten zápas bol skutočne hrozný. Čo mňa mrzelo, tak v tej vyraďovacej fáze už sme nevideli naše rozhodkyne. Že
1: to bola veľká chyba. To prečo neviete?
0: Neviem, ale bola to chyba, hej. A akože na rozhodcu som aj ja nadával, lebo tiež mi prišlo, že možno, že až príliš opatrný a že to necháva príliš ďaleko zájsť, ale tak to už asi musí sa zhodnotiť tam.
1: Lebo ja som teda bol tohto ukrátený, tých akože rozhodky, ja som teda to dokiaľ Danko nespomenul, tak ja som si to neuvedomil, respektíve nesledoval som to, ale potom som si, akože ak to Danko spomenul, tak som sa akože sústredil na to, že kedy budú pískať tieto dámy, a musím povedať, že to bolo super. Že naozaj, že to bolo vlastne asi akože čo ma najviac bavilo na tých majstrov, však to nepozeral som, ale teda to, čo som pozeral, tak to ma bavilo náramne. Práve ale tá vďaka ženským rozhodkyniam, ktoré mám pocit, že to bolo akože normálne, že to bolo akože dôstojnejšie. Aj sa menej válali. Vieš, že mal som pocit, že jak oni idú okolo seba a proste keď vidia už, že tieň, tak sa zvália na zem, takže tu to menej robili.
0: Ale udržali si rešpekt, čo bolo také akože fajn, ale koketujem ja s myšlienkou, že len tak si overiť, aká je situácia vo svete, že by som sa šiel pozrieť na niektoré zápasy tu na akože lokálneho charakteru, že len tak.
1: Aha.
0: Vieš, že sa pozriem, čo v Mojmirovce, keď budú hrať s Sabaj Čáporom.
1: A podľa vás všetko sú dobrí.
0: No, ale vieš, že takéto, že by som len tak a niekde na kraj, aby som nedostal hneď po puli. Ale áno, že chcel som sa aj spozrieť, lebo už som aj zabudol, niekedy sme chodievali v Piešťanoch na futbal a bolo to také všelijaké, no, že tí ľudia sa tam poznajú, vykrikovali v sebe všeličo, po sebe teda všeličo, včera si nemusel ešte to posledné a tak, vieš, a na tých hráčov. Takže toto môže byť zaujímavé, nie, že by som išiel sledovať futbal, ale tú atmosféru, že by som si tak nacítil. Ale iba malé kluby, nechcem, že tu náže prvú alebo druhú ligu. Chcem si iba pozrieť ozaj niečo veľmi, veľmi malé.
2: No a potom prišiel, alebo

0: pomedzi finále prišiel jav, ktorý naozaj dosť súťažil s tým, že či je nesympatickejší argentínsky hráč pederast alebo halftime show, lebo to, čo pripravili Američania ako výplň, prestávkovú výplň v rámci toho finále, tak keby si sa ma opýtal, že vyskladaj niečo extrémne nevkusné na 11 minút, asi by som až tak dobre nevyskladol.
1: Vieš,
0: V tomto zmysle, teda ja nepochybujem, alebo nepovažujem Wayna Rooneyho za nejakého veľkého mysliteľa. Bol to futbalista tank, toľko asi k mojim znalostiam o ňom alebo k jeho vyžarovaniu smerom na mňa, ale keď bol v štúdiu BBC spolu s ďalšími ľuďmi, ktorých som nepoznal, a jeden sa vyjadril samozrejme politicky korektne, ale možno aj naozaj nadšene, však nie každému je vkus nadelený rovnako a rovnaký.
2: A Shakira vydala vynikajúco.
0: Shakira a Burna Boy. A druhý host, ten už tak trošku z iróniou pochválil Madonu a jej dve deti, Ronalda a Ronaldína. Ale Wayne Rooney, ten si nebral servítky a ten povedal, že to bolo celý odpad.
1: Tak ja akože toto nechcem súdiť, lebo mňa, ako musím povedať, že mňa animál, teda respektíve mňa Dr. Teeth a Electric Mayhem náramne bavili, Mupeti ma bavili náramne, tá kapela, ktorá hrala v pozadí.
0: No ale akože Mapečov?
1: No jasné.
0: Futbalové finále?
1: No, tak akože nemalo to súvisť, jasnačka, ale keď si zoberieš akože výkladnú skrinu Spojených štátov, že čo dáš najlepšie z tej krajiny, tak dobre, Madonu môžeš odignorovať, Shakira dobre, ale za mňa tí Mapeti tam sedeli úplne, akože to je proste taká čistá radosť.
2: No, ja sa prikladám teda tiež na tú stranu tých kritikov, ktorí si myslia, že podobné veci, že už netreba, aby sa ho zopakovali. A verím, že teda aj tie zvláštne prestávky počas polčasu jedného, že už nebudú takto... Bolo to otravné, bolo to otravné.
0: Inak pekne bolo vidno na tých prestávkach v jednotlivých krajinách, jednotlivých televíznych provideroch, alebo teda staniciach.
2: Púčali.
0: Že niektoré ich zaplnili reklamami až po poslednú miliontinu sekundy a niektoré nie.
1: Áno.
0: Napríklad nemecká verejnoprávna nemala reklamy.
2: Ne, ale ľudia na to bučali vždy a pískali, že táto odozva bola, takže hádam by mohli počúvať aj tí všetci. Ale ten posledný záber, teda zase k tomu sme sa nedostali, že ten posledné, že taká tá hra, že byť na všetkých fotkách a tak tá bola tiež zaujímavá, že cítil som sa tak, že ja som prešlapoval, hovorím si, že človeče a tak, ale neviem, či ste si všimli, tak Španieli to zobrali tak veľmi rázne a jednoducho vymazali. Ktorí tam neboli z realizačného tímu.
1: S tým nič neurobíš, ale ja teda neviem, akože opäť nechcem zviezdujem sa z pozície lajka, takže nechcem uraziť nejakého futbalového milovníka alebo tak, alebo tohto vrcholový šport, ale ja som mal pocit, že taký ten vrcholový futbal je akože skorumpovaný, nie?
2: Všeličo sa hovorí, ale tak prešlo to reorganizáciami všelijakými a tak, ale tento, že ak náhodou...
0: A ty by si upodozrieval FIFU z korupcie, keď ju vedie týpek menom Infantino.
1: No ale preto sa tak opatrne vyjadrujem, lebo nechcem sa nikto dotknúť.
2: Tento rok teda prišlo veľa takých rôznych ukazovateľov, ktoré môžu naznačovať, že nie všetko je na poriadku, ale
1: to sú vlastne také elegantné riešenia, že tak si tam akože, tak vlastne tam dáš tie aby tam tá reklama, nie je to reklama, ale je tam tá občerstvacia prehliadka, tak sa mi to zdalo
0: také. Je to reklama.
1: No ale tak...
0: Je to reklama.
1: Ale nemôžeš to nazvať korupciou, lebo to nie je tam kvôli reklame prerušené, ale kvôli tomu, aby sa občerstvili. Zdalo sa mi ako veľmi elegantné riešenie.
2: Až sa mi zdalo, že tam mali niekoho z nášho prostredia, že blízkeho, že komu by to napadlo. Vieš,
1: hej.
2: V podstate bolo všetko podľa zákona.
0: Ale bolo milé, keď... Ide o dobro všetkých a najmä futbalistov.
1: Ale bolo milé, keď ten zápas, ktorý začína o 9. ti končí o tej pol jednej v noci, tak akože má to zase svoje benefity.
0: Tak ešte sa naskok vrátim k tomu Paderasovi z Argentíny. Vy ste počuli vyjadrenie Zlatana Ibrahimoviča? Dal veľmi dobre vyhlásenie, že veľké šťastie pre Paderasa, že Španieli nemali v týme nikoho ako som ja. Dostal by jednu hlavičku a bol by...
2: Potom povedal, že ja dostal by som ja červenú, vieš, a niečo také.
0: Jasné.
1: A toto by sa mi ja celkom bavilo, akože bavilo návrat futbalu k takej tej svojej, akože nechcela, že k podstate, ale k takým tým, ako k takej tej fyzickejšej podobe.
2: No, v každom prípade už teraz sa tešíme na to, čo nám prinesie ďalší mundiál, pretože to spojenie Maroko, Portugalsko a Španielsko môže priniesť tiež množstvo, povedzme, takých horkokrvných zážitkov, takže
1: tak
2: som zvedavý.
1: Až Španieli budú oslavovať titul doma, teda obhajovať titul doma, tak to môže byť veľké, tak ako pridaná hodnota tohto.
2: Jediné, čo musíme spraviť, je vydržať do roku 2030. Pokúsime sa.

0: Aj naďalej počúvate show Baláš Hubinák, a teda aj Malíček. Už sme sa ako venovali tým zásadným udalostiam. Ešte by sme teda mali otvoriť jednu, ako sa patrí, lebo teda iste ste si stihli všimnúť, že aj teda v našich kinách mal premiéru najnovší 13. film Christophera Nolana. My sme teraz s Pavlom mali to šťastie, že sme boli na predpremiére, tak sme ten film videli troška skôr. A vlastne sme sa nestihli ani porozprávať, okrem takých tých prvých dojmov. Ja sa najprv Danka spýtam, ty si to ešte nevidel? Kde teraz si?
1: Nie.
0: Kde teraz? Chceš to vidieť alebo nechceš to vidieť? Aký máš teraz ty akože postoj k tomu filmu?
1: No jasné, že si pozriem.
0: A nevieš ešte, kedy pôjdeš?
1: Však dokonca prázdnin času dosť, aha, vyberiem sa, no.
2: No tak to je dobré.
0: tak to je super, tak to môžeme uzavrieť.
1: A to bol celý, to bolo celé, čo si mal pripravené k Odise?
0: Nie, ja som chcel...
2: Ináč taká zaujímavá
1: vec. Inak ja vám rozumiem, že vy pripravujete tých tisíc rôznych rubrík a podcastov, tak vám je potom divné o tom rozprávať ešte aj v našej
2: ja
1: show.
2: Ja už neviem, kde som o čom rozprával, vieš, vôbec, že ja všade rozprávam.
0: Ale to nevadí, to môžeš zopakovať, lebo my sme sa akože...
1: No ty môžeš, môžem len zopakovať, že som nevidel. Takto,
0: že za mňa nemusíš čakať, kým na to pôjdeš do IMAXu. Lebo...
1: Mne je IMAX ukradnutý, no. Ale ako mi Hubinák povedal, že ja chodím do IMAXu, ani o tom neviem, lebo ja
2: to
1: chodím iba do...
2: To nie, ty chodíš do...
1: Nemôžem robiť reklamu.
2: Ty chodíš
1: ale
2: do
1: chodím stále do toho istého kina, lebo tam chodí najmenej ľudí.
2: Ale tam neznamená, že ideš tam do tejto sály, lebo sú tam aj iné sály, také normálnejšie. To by si vedel, keby si išiel do tejto sály.
1: V strede to má také divné sedadlo.
2: No, tak to je zase... No, ale... Taký zaujímavý poznatok má kolega profesor, pretože my sme skutočne boli spolu v tom IMAXe. Bolo to asi v prvej tretine, intenzívne. Na konci prvej tretine, čo sa týka hľadiska, a bolo to fakt, že veľmi, veľmi hlasné a upozorňujem, už som na to upozorňoval viacerých, že,
1: hej, toto sme už prebrali.
2: Že nemusí to každému vyhovovať a tak. Lenže kolega sa vybral na to ešte raz, pretože on si tak chodí overiť tieto svoje poznatky a mal úplne iný zážitok.
0: Akože na druhý krát ten film sa mi javil podstatne, nebože lepší, ale na druhýkrát som slúžil podstatne viac a aj vďaka tomu, že som nebol vyrušovaný tým audiovizuálnym a takom do tej miery, že vlastne akože nebolo to až také fyzické. Takže ja som akože veľkým, akože musím povedať, že po tých posledných takých tých akože za mňa umelo vyvolaných záujmoch o filmy Christophera Nolana je tento záujem legitímny minimálne v tom zmysle, že vlastne z môjho pohľadu je to od Temného rytiera vlastne jeho najlepší film, čo je pomerne super.
2: No, mne sa páči, že teraz zistujem až neskôr takto, že asi by to nemalo byť o tom, ale pridáva to istý kredit, keď zistujem, že napríklad Kiklop bola vyrobená bábka, že to nebola počítačová animácia a takéto, že tí veľkí rytieri tam tí, ako sa volali, ktorí vlastne tam ani neboli pomenovaní, tí Lastrigóni.
0: Lastrigóni, hej. Ľudožrat dobrý.
2: No tak to boli zase ozaj, že veľmi veľkí ľudia. Že to zase nebola nejaká
0: optika,
2: animácia.
0: A
2: opäť zase tam boli veľmi malí ľudia v tých zagrékov. Vieš, že tam spravil sa normálny takýto kontrast. Takže to je zaujímavé. Ja ale rozmýšľam a jednoducho, že ísť si to pozrieť ešte raz, ale do toho pražského.
0: Aha, jasné. Tak tam... Tam niekedy na polovicu augusta mám pocit,
2: že
0: teraz...
2: No ja si myslím, že to bude, ja to vidím na taký október, pretože ak som správne pochopil, tak ozaj z celej Európy sa tam teraz terigajú ľudia. A myslím, že včera by vyšlo také vyhlásenie, že v podstate do Duny, ktorá bude
0: budú
2: v decembri, budú asi toto premietať pre tak veľký záujem, pretože ešte to tam pár metrov toho obrazu pridá.
0: To zorganizujeme, ja pôjdem s tebou. No.
2: Tak beriem späť teda. Už sme to spolu raz videli.
0: Sadím si na iné miesto. Akože
2: ty si stelesnenie diváka, ktorý teda ozaj, že nechcem vedľa seba mať. Priniesie si 5-litrovú bandasku koli, priniesie si 16-kilový...
0: Vôbec.
2: Tých popcornu.
0: Myslíš, že pukacov je 5 litrov a kol je liter, tak to ako nepreháňaj.
2: A to je, ako sa to dá vydržať?
0: Vieš, najväčšie balenie, ale nie, tak ja chodím do kina ako uvedomelý fanúšik, lebo viem, že kina generujú zisk len z predaja občerstvenia. Takže ja som práve uvedomelý fanúšik v tom.
2: To je možno pekné, ale počúvať to vedľa seba. Našťastie ten film bol hlasno, vieš.
0: No jasné, jasné.
2: Tak uvidíme. A zdá sa, že aj tá zbytočná kampaň, ktorá bola, o ktorej sme sa asi aj rozprávali, že v podstate je to...
0: No nie, ona zbytočná, lebo ten film pomáha predať, vieš, že tam...
2: No, je, že asi obnala opačný troška, efekt, hej.
0: Kazí to troška, lebo každý má potrebu sa vyjadriť, tak akože sa vyjadrí, tak sa troška akože aj sa tam to bombardovanie recenziami, že tam to tí ľudia dávajú nízke hodnotenia, aby ten film klesol kredit, tak to všetko patrí tej kampani, proste to, že máš pocit, že si proste musíš urobiť názor, lebo toľko si napočúvaš, tak to je v tomto legitímna stratégia, ktorá proste ukáže si, že funguje, vieš, lebo keď zoberieš, že aký bol vlani predvlanič, kedy bol Oppenheimer, aký to bol film, aký generoval zisky, tak je jasné, že tá kampaň proste funguje. Bez tej kampane by Oppenheimera videl v podstate menej ľudí ako s ňou. A v tomto prípade to platí.
2: Možné,
0: to platí takisto.
2: Ale
1: inak zatiaľ ale klikajú zlomyselní ľudia veľmi málo alebo veľmi zle klikajú, pretože na IMDb má 8,5 z 10.
0: No, úplne legitimné, nie je to práve, že úplne v pohode. Tam sa práve tá druhá strana sa vlastne ako reaguje.
1: Nízke hodnotenia sa im veľmi nepodarilo vyklikať.
2: Ja iba tak, že pre vás, ktorí ešte stále váhate a máte k tomu nejaké také dôvody, ktoré vám boli dodané, ukrátite iba sami seba o taký nie úplne bežný filmový zážitok. Ja mám voči tomu filmu výhrady, už som ich povedal, ale niektoré veci jednoducho treba mať odškrtnuté, že ste ich videli.
1: A jednu vec sa ťa musím spýtať. Myslím, že som sa to nespýtal minulý týždeň, keď sme sa bavili o Odise. Zendaya tento raz dokáže počas 3 hodín sa nemračiť?
2: Nie. No, to sa jej nedarí a dokonca sa jej to nedarí. A jednak nemá na to dôvod.
1: Lebo v Dune sa nemračilo asi 2 sekundy.
2: Hej, a podobne je to tu, aj tu na... Že, možno, že je to, aj ten piesok tam fúka.
1: A myslíš, že to je trademark? Alebo že to vzala akože to...
0: Akože tam akože podľa mňa, akože ja teraz nechcem zase nič akoby hovoriť akoby ako definitívne, ale...
2: A chceš byť s manželom celý čas na placi, vieš, tak čo by sa nemračila?
0: A čo je akože dôležitý... A dôležitý rozmer toho jej, lebo ja ju považujem za vynikajúcu herečku naozaj akože bez akože absolútne bez ironie alebo tak. Tento rok sme mali v kinách, ja neviem, mali sme súperov, sme mali pred dvomi rokmi v kinách, mali sme tento rok drámu,
2: hej.
0: Hrala tiež s Pattisonom, tam hrala s manželom a tam vlastne na takých akože komornejších filmoch, ktoré nie sú týmito blockbustrami, byť sú Spider-Man a Nolan, tak tam vidíš, že ona je vlastne naozaj že dobrá charakterová herečka, ale tu nás sa proste ukazuje, že aj v tom Spider-Manovi, aj tu je obsadená v polohe, kde nemá čo hrať, no a tam využíva tú svoju základnú hereckú.
1: Ešte upresni, čo myslíš Tuna. Myslíš Dunu, alebo myslíš Odyssey?
0: Odyssey, vlastne, že v Odyssey nemá, no ani v Dune nemá čo hrať vlastne ako zásadne.
2: Áno, aj tam je nahnevaná tiež, no. A
0: takže
2: dôvody.
0: Tam využíva tú základnú hreckú vlastne Krimasu nahnevaná, ale keď chceš vidieť naozaj, že je široký...
1: A ja som to nemyslel takto úplne, že vážne a hlbko, okay. Mne to prišlo ako srandovný postrek, že naozaj, že kedykoľvek sa pozrieme na platno alebo na obrazovku, tak sa mračí.
0: Keď už je vidieť naozaj...
1: Že by som ju rád videl, aj sa nemračí.
0: Takže treba si pozrieť drámu a tam naozaj akože hrá fantasticky.
1: Dráme paradoxne sa nemračí.
0: Mračí, okay. Ale ukazuje, že máš aj širší repertoár aj mračenia sa.
1: Dobre, no inak Duna do kín príde 18. decembra, ano, ste decembra, náhodou nezachytili a teda Odisa je v kinách.
2: A myslím si, že na plagáte práve Zendaya, ktorá sa čo?
0: Mračí.
1: Mračí.

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nereu, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: Počúvate show Baláš Hubinák, aj profesor Malíček. Tak v podstate nie je už teraz vysielania aj nášho, kedy by sme sa nejak nezastavili pri tej umelej inteligencii, pretože zdá sa, že to presakuje čím ďalej viac všelijako. A teraz nejdem asi hodnotiť ten najnovší úspešný počin v literatúre, ale deje sa to aj stále viac v iných odvetviach a dokonca už ľudia prestávajú sa cítiť taký nejaký zahambený, že je tu ten nástroj, tak prečo by som ho nemohol využiť, a napriek tomu, že nemám žiadne skúsenosti, prečo by som ja teraz si nemohol splniť svoj sen a nenapísal operu vďaka AI.
1: Za posledný týždeň som ja ako hudobný dramaturg Rádia FM dostal 3 maily obsahujúce AI hudbu. Tá prvá je nepriznaná. Je to dýchovka.
2: Úžasné.
1: Je to dýchovka. Taká umelohmotná dýchovka. Ale to
2: akože dýchovka alebo dýchovka Balkán?
1: Dýchovka. Okay. Normálne, slovenská dýchovka. Tá druhá, niečo medzi dýchovkou a ľudovkou, ťažko povedať. Tá druhá je to taký ako keby niečo medzi trance, ľudovkou, rockovou hudbou, kde mi človek tak trošku ospravedlňujúco píše, že vzhľadom na to, že dlhé mesiace nevie nájsť nikoho na zhudobnenie, tak si pomohol umelou inteligenciou. Čiže kompletná hudba je z AI, to Suna. A tretia je interpretka, ktorá mi napísala, že si pomohla umelou inteligenciou ako súčasným veľmi progresívnym hudobným nástrojom v umení. Čiže tieto tri momenty.
2: No.
1: Zatajená umelá inteligencia, mierne ospravedlňujúco použitá umelá inteligencia a hrdo použitá umelá inteligencia. Ako
2: hudobný nástroj.
1: Všetky tri majú spoločné, že sú absolútne otrasné a nepoužiteľné. A myslím si, že v každom rádiu sú otrasné a nepoužiteľné.
2: Takže je to stále to vlastne počuješ, hej?
0: No, pri týchto, niektoré diela som z toho počul, áno, dalo sa tam počuť a dokonca vieš, že keď nemáš nejaký vkus, tak v podstate veľmi ťažko ti to pretavíš, ten svoj vkus aj do tej umelej inteligencie, a tu na to bolo úplne nejaký jeden prípad som počul, a že bolo to presne, že toto nedáš von, keď máš aspoň trošku, vieš, že aj keď to bolo správené nejakým spôsobom, tak nedáš to von, lebo môžeš to dať von iba ako pre kamošov, že aha.
2: Jasné.
0: A to končí. Žiaľ, teda neprináša to, že tí ľudia zrazu majú cit.
2: Takže počkaj, vlastne, akože keď ja chcem nejakú hudbu počuť, tak vlastne ja viem niečo naprogramovať, aby mi to tú hudbu akože dalo, lebo ano. Ja mám akože zopár.
1: Hobeles. Tebe úplne stačí do jedného riadku vypísať, čo ja viem, zhruba 4 slova a čakáš.
2: A môžem akože, že urobí mashup toho a toho, hej?
0: To nemôžeš, to nie je úplne dovolené, lebo nemal by si používať už hotové diela, dá sa to nejako obísť, ale
2: jasne,
0: preto
2: rozumiem.
0: Vznikajú aj rôzne takéto mashupy, že všeličo už sa dá, ale nie je to úplne na to určené, pretože nemal by si tam vložiť už existujúce dielo. No.
2: Nie, lebo ja mám také, ja strašne túžim počuť ako mashup, vyslovene, to je taká kapela, to si budete pamätať, In Deep sa to volá. In Deep?
1: Nie.
2: Save DJ Imran Hart?
1: To nehovorí.
2: Nie?
1: Nič mi to nehovorí, Ale asi to ani nesúvisí úplne s témou umelej inteligencie.
0: No, on by to chcel dať dokopy, s čím by si to chcel dať? S KLF?
2: Nie, s Duchoňom.
0: Aha.
1: Ale mashup to je úplne iná téma.
2: Jasné, okej, dobre, pardon, ospravedlňujem sa. Poďme späť. K umelej inteligencii. No, akože za mňa, na pôde spoločenskovedných disciplín, keď to poviem takto akože jednoducho, zatiaľ sme stále tam, kde treba veľmi veľa opravovať.
0: No, veď aj tuto, aj v hudbe, len ľudia si myslia, že netreba, vieš, lebo
2: jasné.
0: To aj ty asi, na prvý pohľad to všetko vyzerá, že dobre, vieš, že všetko.
2: No áno, len keď to konfrontuješ vlastne s realitou offline, tak to nezodpovedá.
0: No, veď áno, ale vieš, že pre lajka, alebo niekoho takého, že neznalé.

0: hudbou, ktorá je vytvorená a medzi hudbou, ktorá je vyrobená, tak ja im to prajem. Celej, akurát, že mňa to otravuje. Tým, že to prišlo, mi to lezie na nervy, takže ja hľadám čo najviac možností pomocou umelej inteligencie, ako odfiltrovať si celú túto, ako keby celý tento segment života, si ho odfiltrovať z môjho života, lebo ja ho nepotrebujem. Ja viem, čo sú reálne knihy, ja viem, čo je reálna hudba. Ja som nie odkazaný na nejaké pohodlné, rýchle produkty tohto typu. Mňa to len zbytočne oberá o čas, o energiu a mi to, škaredí mi to svet. Tak, škaredí
1: ale
0: mi
1: je to
0: svet.
1: Taká zvláštnosť, nie? Že, dobre, mohol si celý život snívať o tom, že urobíš pesničku, nevieš to, lebo jednoducho nevieš. A teraz ti to nejaká hračka ti to spraví, ale že prečo máš ešte potom tú potrebu to šíriť do sveta, že chceš, aby to všetci
0: počuli? Pretože nemáš dostatok hudby napočúvanej alebo dostatok literatúry napozeranej, načítanej a ty nepočuješ ten rozdiel medzi tým, čo vytvoril niekto niekedy, preženiem to, ale poviem, ty nepočuješ rozdiel medzi nejakým Mozartom alebo Gustavom Mahlerom a medzi tým, čo spravíš ty. Tebe to príde rovnako dobre.
2: Jasné,
0: to len preto, lebo nemáš dostatok, ale lebo ťa jasné. Vlastne hudba alebo literatúra ťa nikdy vlastne nezaujíma.
2: No, ale toto fungovalo aj predtým. Si pamätám, ja som párkrát bol ako porovcu v nejakých poviedkových súťažiach. A to bolo ako vlastne to o tom istom, akurát vtedy to napísali pravdepodobne ľudia, teraz to napíše za nich iný. Ale mám takú tézu, akože len, že či súhlasíte alebo nesúhlasíte, lebo akože môžeme teda tvrdiť, že vlastne so vzostupom umelej inteligencie zároveň stúpa prirodzená hlúposť?
0: Áno.
2: Okay.
0: Podľa mňa áno.
2: Okay.
0: Tam je úplná zákonitosť a nevidím dôvod, prečo by nebola. A ešte jednu takú poslednú vec, na ktorej sa pravdepodobne chytí Hubinák, ale možno nie, lebo v jednom takom akože segmente toho používania umelej inteligencie sa úplne nezhodneme. Mne príde veľmi zábavné v úvodzovkách, keď niekto argumentuje tým, že a čo si ty taký proti tej umelej inteligencii? Však to je to isté, čo bolo, keď prišiel sampling. Hej? A ja si teraz predstavujem, že umelá inteligencia dobíja svet a medzi prvými, ktorí ju používajú, sú tí najnetalentovanejší, najnešikovnejší, dokonca sa nebojím povedať, najvypočítavejší ľudia, ktorí ju používajú a myslia si, že to je veľká skratka k niečomu. K zahlteniu svetu umelými pesničkami, alebo dokonca ku sláve, alebo k peniazom, alebo k čomukoľvek. Ale skratka zahlteniu sveta nejakým balastom, ktorý nie je umením. A zoberme si, keď prišiel sampling, kto boli prví ľudia, ktorí používali sampler? Boli to hudobníci a boli to super extra premier liga dobovej hudby. Boli to tí najlepší z najlepších, ktorí používali ten sampler. Bola to Kate Bush, bol to Peter Gabriel, boli to Yes, boli to hudobníci, ktorí nepotrebovali žiadne skratky a preto ten sampler ani tak nepoužívali. Používali ho na obohatenie ako niečo vzrušujúce, úplne nové. Akože väčší rozdiel, taký akože markantnejší na poukázanie toho, aký priepastný rozdiel je medzi hudobným nástrojom a medzi nejakou zjednodušujúcou skratkou neexistuje.
1: No, tento týždeň som zhodou okolností robil tú stredajšiu rubriku, ktorú robím o hudobných nástrojoch, o tzv. Orchestral hit, to je to buchnutie, kde počuješ, že všetko, sláčiky, tympan, bar, čo tam počuješ, že sláčiš jedno.
0: A treba dodať, že to bolo takmer vždy používané z humoru. Nikdy nevážne.
1: No, to by som úplne takto netvrdil, ale na začiatku to bolo jednoducho že veľká vec. No, ale to chcem povedať, že presne, že Trevor Horn to preslavil a takíto ľudia, že ktorí už dokázali vytrieskať zo svojich vtedajších mašín všeličo a chceli sa posúvať vo zvuku niekde ďalej. Tak oni mohli si to náhrať samozrejme. Už dnes sa na tom smejeme, ale že všeličo sa teda dalo, ale ten sampling je stále že veľmi ešte taká kreatívna časť práce, že to pod samplingom rozumieme, že zoberieš ozaj, že nejakú ukážku, nie že zoberieš niekomu celú pesničku a ty si ju pretextuješ a ani ju nenaspievaš a dáš naspievať niekomu inému, že to je také niečo iné. Takže je to ťažké porovnávať, no, že to
0: Ničí ma to, že ten atak toho poviem to po česky, neumnetelstva, ktorý je z toho zrejmý, ten ma ničí. Že je to ako keby opäť, že niečo podobné, ako keď zlacel internet a keď masy prišli na

0: do diskusných fór a tak ďalej, že kedysi sme tie ich blbosti počuli iba keď sme boli s nimi v krčme, ich nejakej vieske, alebo v nejakej štvrti, alebo tak. Teraz sú vlastne všade, ako keby. Že tak toto je niečo podobné, že ten atak je, a to sme iba na začiatku, ale už teraz je neznesiteľný. A dokonca ja si myslím, že to dospeje do štádia, kedy ľudia s nejakým veľmi nenáročným, nepoučeným vkusom sa budú zastávať...
1: To už je jasné.
0: Demonstratívne zastávať umelej inteligencie.
1: Ja už som to...
0: Nemusia ju ani tvoriť a používať k nejakým tvoriť. Nemusia ju ani používať na to, aby ohúrili svet, ale jednoducho im to príde ako demokratizácia tvorby.
1: No, ja,
0: a pritom je to debilizácia.
1: Ja, už som to zachytil aj pri tej literatúre, že vlastne, že keď sa to ľuďom páči, tak prečo im to nedať, vieš? Že, takže je, takto. Ne, že...
0: Ty si zareagoval, že debilizácia tvorby to nie je.
2: Ja tu nechcem byť zasnika. Ja teraz akože naozaj, že nechcem to teda ako nejakým spôsobom predikovať, ale akože ako každý nástroj v kontexte histórie sa stretne na začiatku s nejakým odporom a potom sa nejak naučíme s tým akože robiť a na jednej strane bude vznikať akože niečo je zaujímavé, na druhej strane niečo nezaujímavé, lebo akože keď to zoberieš tak je to vlastne...
0: A prečo si to myslíš?
2: No,
0: ja som pred chvíľou uvedol jeden príklad, dobrý príklad a ten je pravý opak toho, čo hovoríš.
2: To zvuk v kinematografii, vieš. Keď akože film začal ako nemý, alebo film začal ako vlastne... A objavil sa proste zvuk a akože boli tvorcovia, ktorí proste museli skončiť, lebo nevedeli a akože prijali to ako farba. Nakoniec tie samplery, proste vieš, že vlastne, že máš tu niečo, čo...
0: Nie nakoniec, na začiatok samplery.
2: Dobre, ale že...
0: Nie nakoniec.
2: No ale tak samplery neboli a zrazu boli a vzniklo kopec nejakej hudby a kopec nejakej inej hudby. Vieš, no, akože...
1: A čas ukáže, chceš povedať.
2: On sa to utrase jednoducho. Lebo ja si viem predstaviť, ako zatiaľ táto nepoužívam, ale viem si predstaviť, keď bude pre mňa zaujímavé, že sa proste budem používať umelú inteligenciu, povedzme, že pri príprave prednášok na to, aby som aktualizoval nejaké veci. Zatiaľ to nepotrebujem, lebo sa mi to nechce. A neviem s tým robiť. Ale viem si to predstaviť a môže to byť, akože, aby sme nevydali z vaničkov aj decko.
0: A čo tým riskujeme?
2: No, že to decko zahynie.
0: No a čo?
2: No, ostaneme v minulosti, vieš, že to je také, že akože zostaneš kde uviaznutý na nejakom mieste, kde budeš vlastne prešlapovať a aj tak to nakoniec prevalcuje. Ale inak civilizácia aj tak
0: no stočí. Tak asi si to zaslúžime, potom keď dnes sme dostatočne tvoriví.
2: No tak ale to si zaslúžime dlho.
0: Umelá inteligencia.
2: To si zaslúžime dlho.
0: Nevytrhne.
2: To si zaslúžime.
1: Pozri, snáď to niekto počúval a zoberie si z toho to, že ti pošle
2: čo potrebuje.
1: ďalšie
0: výtvory. Nie, to vôbec nerobte, absolútne. Ani len nepomyslite na to, že by ste mi poslali nejaký výtvor.
2: Nie, tebe, nie.
0: Jej maličkovi si myslel.
1: Tak, komukoľvek.
0: Ja som myslel, že chceš byť zlomyselný, ale akože mi nemajú posielať.
1: No dobre, tak zahrajme si niečo, čo určite neprešlo teda rukami.
2: Umelej inteligencie.

0: Počúvate show Baláž a Hubinák, my už sa blížime k záveru. Dnes sme boli dosť urozprávaní v jednotlivých témach. Neprebrali sme toho veľa, ale zase takéto, že dosť...
1: Intenzívne, až, hutne.
0: Do podrobna sme šli, až, vieš, až tak...
1: Analyticky, správne, to je super.
0: A Jurko, a ty už... V podstate dá sa povedať, že polovica leta za tebou...
1: Nie, dve tretiny. Tá jedna tretina, tak, jedna tretina plus...
0: Ja hovorím, dá sa povedať, že...
1: Ne, neskracujme to.
0: Ty teraz už v podstate máš nejaké ešte plány, alebo nie?
1: No jasnačka.
0: Ty máš veľa plánov ešte?
1: No tak veľa, akože máme teraz také, akože, ako sa zdá, že je viac času ako normálne, tak akože zveladujeme, sme sa rozhodli, že akože je to také, akože nechcem zase vynášať z domácnosti, ale že vymalujeme jednu z miestností, lebo už by sa to patrilo. A to bude akože veľká výzva, lebo teda u nás sú všade veci, takže bude taká logistická, taký logistický rebus, ale nejak to akože zvládneme.
0: Ja som skôr narážal na tú tvoju vedeckú činnosť, že teraz asi nebývajú žiadne sympózia, takže... Že to
1: teraz, teraz by sa mali chystať akože veci na semester a tak. Ja si robím prednášky priebežne, ale mám to teraz v rámci takej, akože takej, akože relax. Keď nemám čo robiť a nechcem niečo pozerať, tak si otvorím prednášky a aktualizujem si prednášky. To
0: a ty nemáš takú to, že keď už dlhšie nič nerobíš, že si to vyčítaš?
1: No jasnačka.
0: Áno, máš to?
1: Jasné. No, to máme všetci, to je hrozné.
0: Baláš to nemá napríklad.
1: Tak ale on je extrémne zaneprázdnený. Zase, aha, nemá
0: áno,
1: kedy,
0: to je pravda. Hej. Nemáš to, že?
2: Bavili ste sa o malovaní?
0: Áno, o malovaní hlavne.
1: Aj.
2: No však my sme malovali sme minulý rok a môžem ti povedať, že pre psychickú pohodu človeka je to zase najlepšie.
1: Ale prosím ťa,
2: vidíš to? Nemyslím samotné malovanie, jasné, že to je otravné prikrývanie, presúvanie a tak ďalej, ale keď už to je spravené,
1: jasné,
2: tak málo čo človeku vynáhradí ten krásny pocit, keď vôjdeš do tej miestnosti, ono to vonia novotou, všetko je také čistúčke, je tam tá nová farba. Cítiš sa v tom dobre. Pred rokom sme malovali, stále mám z toho dobrý pocit. Aj teraz som v tej miestnosti a normálne mám dobrú
1: hlavu. Ja mám k tomuto tézu, lebo ja som strašne, keď som bol...
2: Však inak, prečo by to ľudia inak robili?
1: Ja som v mladosti veľmi rád presúval nábytok. Teraz sa to nedá, lebo teda ten nábytok je optimálny, ako je, proste je to najlepšie možné riešenie, takže len vlastne to obnovíme. Tak som celkom zvedavý, ako budem sa cítiť. No a to je všetko, nie?
0: A ty, Baláško, máš teda ešte nejaké plány na ten zvyšok? Ja ináč musím povedať, že nie som úplne fanúšikom týchto prázdnin, lebo ja som zväčša teda sám s deťmi doma, keďže manželka musí chodiť do práce a ja pracujem z domu zväčša, ale teda tentokrát už mi to vyslovene lezie na nervy, ja už vôbec neviem, čo mám variť. To je nič.
1: Tak začni tam, kde si končil.
2: To je inak dosť veľký problém.
0: Každý deň to isté si kladiem túto otázku. Každý deň je to zbytočné, pretože aj tak nakoniec nič nezjedem.
1: Kedy ste mali rez?
2: Ty máš malého, no. Ty to nemáš moc dobre. Ja už to mám v tom veku, že ono to odíde na niekoľko hodín. Ja sa tak po troch hodinách si spýtam, že či niečo. A že nič, že postaram sa. A potom večer to príde nervózne, takže večer musím niečo vymyslieť, ale inak priebehu dňa ono to niečo to uloví na ulici. No.
0: Vyženiem to von.
2: Ja to ani nemusím vyháňať, ono to proste odíde von.
1: Najprv to vyháňaš, potom to odchádza.
2: No, však tak nejako. Ale plánujem na august presne to isté, čo každý rok. Chvíľu na východ, nejakú vychádzku, niečo, však samozrejme poreferujem potom, kde sme boli, ak si spomínaš, pozrieť takú priehradu.
0: Áno, tam som bol. Hej.
2: Celá obostretá nápismi, že pozor medveď. Takže to som mal veľký...
0: U ktorej sa nedá dostať v podstate priehradu.
2: U ktorej sa nedá dostať, môžu vidieť iba z hore.
0: Je to zdroj pitnej vody.
2: Tak, správne, že sa nedá dostať. No a potom do Trenčianskych teplíc, tak ako každoročne, vyvenčiť babku a syna nechať 6-7 hodín v bazéne a máš pokoj. A potom zakončíme leto tými kremnickými gagmi, nie?
0: Áno, na to sa veľmi to teším. Máme skvelých hostí, takže to bude skvelé. Budeme sa na dnes teraz s vami lúčiť, lebo to som slúbil na začiatku tohto vstupu a tak to tak uskutočníme. Užívajte, o týždeň sa zase počujeme.
1: Do počutia!
2: Pa.

týždne, je to opäť Fresh FM. Fresh FM je relácia, ktorá mapuje novú slovenskú tanečnú elektronickú klubovú hudbu a presne to bude robiť aj nasledujúcich 60 minút. Môžete sa tešiť na kopec nových nahrávok a dúfam, že aj kopec zábavy. Od mixu a od mikrofónu pozdravuje Gallagher.

Počúvate Fresh FM, toto je pesnička, ktorú už poznáte, ak počúvate Fresh pravidelné, a slovenský producent a DJ Tanagi a jeho Can't No Sleep. Hrám to hlavne kvôli tomu, že Tanagi mi oznámil príchod nových pesniček, na ktoré sa ja veľmi teším, dúfam, že sa tešíte aj vy. A úplne na úvod dnešného Freshu to bol Eloko remix pre Miloša. A o chvíľu Drahoš vs. Emi Uhos.

Ako sa mi počujete, hráme celkom živo a to vďaka pánovi, ktorý sa volá Drahoš. Pesnička pred chvíľou bola prísne remixovaná Imi Uosom a toto je End Time Remix ďalšieho tracku, o ktorý sa postaral Drahoš. Počúvate Fresh FM.

Dnešné vydanie Freshu sa nachádza vo svojej polovičke. Mám pred chvíľou Blind Man's Shine, pesnička s rovnomenným názvom od rovnomenného projektu, ale tu sme si už dva alebo trikrát hrali. Toto sme si hrali iba raz, a to pred týždňom v premiére. Heritage, A Thousand Dreams Come Through. Niektoré pesničky v sebe majú niečo, čo vám hovorí, že budú znieť dobre aj po rokoch, a táto to má, podľa mňa. O chvíľu Deep Logical Remix pre podobnú pesničku, ktorú má na svedomí iný slovenský producent Peter Kir, spoločne s Grna Sax, Bar Groove, Deep Logical Remixa.

pesnička, ktorú môžete poznať tak trochu aj z nášho denného vysielania a už nejaký týždeň za sebou má. A myslím si, že stále znie výborné a stále je aktuálna, pretože je to stále analogov aktuálny single alebo EP v podstate. Obsahuje viacej pesniček, titulná sa volá Reunion.

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti problietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

ďalšia z pesniček, ktoré sa zapamätajú celkom jednoducho a jednoducho sa aj vrijú do pamäte. A potešiteľné je opäť aj to, že je to produkt nielen slovenského producenta, ale aj slovenského vydavateľstva. V tomto prípade Ears Deep, pán Halsey M.

Toľko chvíľka pre breakbeaty v podaní Justina Case a jeho Stop the Heat. No a v dnešnom vydaní Fresh FM máme na programe už iba dve pesničky. Táto, ktorá hrá, to je Fulcrum a jeho Prison Visions. A úplne posledná bude pán Leopold Gregor a jeho Moonset. No a čo sa týka dnešného vydania Fresh FM, tak to bude pomaly aj všetko. Fresh FM to bude samozrejme opäť o týždeň. Ak potrebujete si dnes ísť niekam vyraziť a nachádzate sa v hlavnom meste, tak z toho množstva akcií, ktoré tu sú, by som mohol doporučiť asi najväčšiu klasiku klasik, a síce akciu PVC v bratislavskom Baxe. All Star zostáva tak, aký to dalo Toky Boss Outsiders.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu vás čaká víkend s našou pohodou FM Live a koncertami, ktoré sme vám za ostatné mesiace ponúkli. V sobotu vám zahrajú Nerev, Kristýna Mantis, Eremen a Petie, ale aj Zabiť Františka. V nedeľu vás čakajú Bene, Noční jazdci, Tante Elze a Erika Rain. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

producenta Oliver. Skladba nesie názov It's a Floater, ktorá verím, že u vás navodila tú správnu atmosféru na piatkovú noc. Počúvate Scénu FM, moje meno je Janko Král, za mixom je Andrej a najbližšie 2 hodiny si budete môcť vychutnať skvelú tanečnú elektronickú hudbu. Čakajú vás 2 mixované sety a dnes to bude House Music a Drum Bass. Ale pred tým všetkým si zahráme ešte niečo z môjho výberu. Toto je Govna s jeho trackom Bamda z Rádia FM. Tak verím, že sa vám to bude dobre počuť.

Chceme mi vás ešte raz privítať pri počúvaní programu Scéna FM. Toto bola skvelá, energická vec s veľmi zaujímavým zvukom. Producent menom Govna, skladba niesla názov Bamda. No a ako som už v úvode spomínal, tak dnes tu budem mať dva mixované sety. Ten prvý bude veľmi príjemné počúvanie, ktoré pre vás namiešal DJ Mesh, zástupca labelu Seta. A v druhej polovici sa o hudobnú selekciu postará DJ Resist s jeho drumbassovým setom. Verím, že si to užijete. Janko Král, prajem príjemné počúvanie z Rádia FM.

FM, to bol mix, ktorý pre vás namiešal DJ Mesh a už o malú chvíľku si budete môcť podupkávať o čosi rýchlejšie, pretože na radu prichádza set od DJ Resist, ktorý pre vás namiešal pestrý výber drum bassu. Tak verím, že si to užijete. Janko Král, pre

0: DJ Resist a jeho mixovaný set v Scéne FM. Verím, že sa vám to páčilo. No a mne nezostáva už nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. My sa počujeme opäť o týždeň v tom istom čase. Majte ešte krásny víkend. Janko Král a Andrej pozdravujú. Do počutia.
1: Scéna FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame psychologický nátlak vo filme Miss Hrôzy.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Funkcie. Trúbky. A viac. FM.
1: Počúvate program rádia

zaznie, ale jednou vecou si môžeš byť istý. Každý to o tebe vie. Dá sa ti to vyčítať z pohľadu. Tie preté oči, ktoré stále všetko

falošná pijavica, prisaje sa na teba a odlepí sa, až keď si myslí, že si na dne, keď už z teba není čo vycicať. Parazit ide a nájde si ďalšieho hostiteľa.

0: o polnoci. Bicie, trúbky a viac.
1: FM.
2: A tu sa končí program. Bicie, trúbky a viac.
3: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
3: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
3: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa budeme venovať obrovskej popkultúrnej ikone s názvom Godzilla, alebo Gojira, veď napokon dozviete sa.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.